mbrëm mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ishte shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

Djalar qoft humbe. Si të dëgjej policia ku ngjan si Kardashian në Facebook, edhe si Magbule në jetë. I can feel it. Feel it, babe.

Thoni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë e fort kjo djal. Kot që nuk e kanë vënd të luante tek Titaniku. A i mund kishtë shpëtuar të gjithë pasagjerët.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

Gaftë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citatë të mos e di, on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua.
1: Old
2: laser.
1: Veri ona thon on by, thon grave. Le hapet në skadë kuptim.
3: Hopim,
1: hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Dita e mirë fillon me Club FM në 101.7.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krahën.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Mëngjeset në Radio Un Club FM janë shpurthyese, aq sa dëgjojnë shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, Radio Në Vesh, rrezato me klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjes për gjithë dëgjuesit e Radio Club FM Kosovë. Kjo është klubi mëngjesit, unë jam Flori dhe kam Elin këtu përballë.
8: Mirë mëngjes, o Flor.
7: Mirë mëngjes, o.
8: A mujtë me uqësu sot?
7: Po, që shjo.
8: Koha me djel, jo, dhe aq, po, nuk është edhe keq.
7: Nuk e bukur, jo, qa jam e rëndësi?
8: Po, një vaqë po bëjke pak e rëzikshme ma vonë.
7: Do ta tregojmë të moti. Kush është një informacion shkurt, kush është në 50 kg, mos dilni.
8: Rrezik.
7: U goni informatin kinë që si interesant, në cilën do të përmendim tek pjesa e motit. Mirë mëngjes gjithë dhe që jeni me neve në këtë mëngjes të kësaj ditë të martë, edhe juve që jeni një këthy sot në punë pas 3 ditëve pushem. Apo, po, shtu ndjele han. Uroj që të keni kalu sa ma mirë në për pushimet tuaja kështu të shkurta, por simpatike. E kemi pa që të prendë në pas dite, ku ka pas një flux të madhë të qytetarëve të Kosovës, se të janë nisur drejt Shqipëris. E nuk pat në i lajmë mëram nëse kanë qenë të u këthy apo jo, po si dhe qofte dim që në nej, sepse sot të rikthejnë qëtë në përpuna.
8: E vërtet, përveç klubit të mëngjesit, zgjohen herët edhe në dëgjuesit, kemi Halimin, cili në orët e hershme të mëngjesit na ka thënë mirë mëngjes klubi.
7: Mirë mëngjes, Halim, mirë mëngjes, Halim, babau.
8: Morning klubi, ka thënë edhe Ylli, cili na ka dërgu një foto që si duket vetë sa ka fillu ditë. Mirë mëngjes, Yll,
7: të rojë
8: një ditë të mbarë.
7: E qithashtu mirë mëngjes, na ka thënë edhe Besarta.
8: Mirë mëngjesi, Besarta.
7: Mirë mëngjes, Besarta. Edhe nuk ka, nuk ka të regu si ka lobe tek që shmi thonë aty në fëqin një tanë.
8: Po bre, plus edhe foton ka pas, edhe foton.
7: Bajrami Vogël nga kalëshu gjithashtu, edhe nga thot mirë mëngjesi, mirë mëngjes, mirë mëngjes, për gjithë juve në 049-55-1144, është numëri telefonën ku mundin e me nga thonë mirë mëngjes, edhe... si jeni zgjuar sot, edhe me na tregu pak për aktivitetet tua editore, ku po shkoni,
8: ku po shkoni,
7: a mara, kit kem qef me ditë,
8: se jo,
7: tek që ja unjohim edhe rejat këtyne këngëtareve e kështu, që atë të tregojmë kush jem na.
8: Humenta.
7: Oh, Humenta Valon. Po, Finlanda herët zhot. Sot e thash 12 maj, disa ditë interesante, ne patëm një ditë International Nurse Day. Qa ka thash prapa?
8: Pa i prap,
7: International Nurse Day.
8: Një zonjë e nderuar ka bën letemi revolucion në infermierin moderne, po, Florence Nightline Gall.
7: Oh.
8: Edhe për hirë të linjës së saj 12 maj shënon ditën internacionale të infermierëve.
7: Amo, a din çka është interesant?
8: A din çka është interesant? Një fakt që për shkak të na e ki veç infermiere. Me shku në shtetet jashtë, për shkak në Gjermani i ki një pas klasifikime të infermierëve.
7: Çu?
8: Kështu që gara
7: infermiere për kështu, për ashtu, për anë, për këni, për kështu a?
8: Po, janë ndryshysh me grada, se cila e ka okay. Një caktum deri kunët me shku, përsham dikush në konvis që mi shpërndoa bana, tjetra, po,
7: që
8: pa është ma upgraded, një ma lartë mundet me apet ineksione, kështu që të na i kemi veç infermire.
7: Po, që aty, me infermire, që na jem dyshysh ma?
8: I kamuflojmë, po.
7: Si jim luga? Ama se pas të ditë, si janë qashtu? Qërë, të na ka kry infermire më duket, apo? Ose di çfarë punë kryen ajo, garant me organizu gjithë infermierët e tjera.
8: Po jo, në Gjermani për shembull e kanë çështë të klasifikuar.
7: Ah, okay. Çe po na tregon Besarda, si eksperiencë totale ka qenë mirë, s'është se kemi pas probleme me fëqin verior, përveç një ditë dikush me gjas na ka dëgju tu fol ship, edhe that shprehjen që ata përdoren për Kosovën, po se bom të madhe. Për ndryshe që t'javim kanë njëri më i rrym Kosovë. Pse, nëse i shakon listë për deputet, jo, më i besojnë aktivitetet cilat, jo vetëm, te, po shumë njerëz bëjnë aktivitetet në ndryshme që lidhë me gazarin, me shoqërinë civile, me kredito, edhe marrin pjesë në kësi evente që janë ndërkombëtare, edhe nuk mendoj që ka në gjotë keqe në këto gjëra. Kështu që ti vazhdo me punu fort në karrierën tone edhe me u forcu sa ma shumë si gazetare, sepse të tillë na duan.
8: Është e vërtet. Ndërkohë edhe Halime është kyç, ka thonë te na jemi universal. Zdia e keni po a një infermiar në Skënderaj tu saldu, varrit në spital.
7: Tu varrit, domethënë kështu saldim, a vetëm që është saldimi kështu me. Alloj në Halime dha ato e bujn. Na është ka ditë.
8: Po.
7: Ka ditë burri edhe pse mos më bua atë punë.
8: Çka duhet?
7: Mirëmëngjesi na ka thonë edhe çndrimi apo jo?
8: Po, 050, mirëmëngjes, çndrim, promjen ditë të mbar.
7: Një ditë sa më të mirë për ty, edhe për gjithë dëgjuesit tonë që janë me ne aktualisht në 049-55-1144. Mundi më na shkruajt nga një mirëmëngjes, më na përshëndet, ju përshëndetim edhe ne. Nëse keni ndonjë informacion interesant, mundi më na tregu, por ndryshe sot më njëherë u vret diferenca e trafiku të veturave në komunikacion për dalim nga
8: komunikacion edhe në Club FM e mesazhe. Dje ka qenë pak ma qetë, ndërkohë sot po e shohim se janë këthy. Me gjithë se do keme me imuar në pytja për mungesat e djeshme.
7: Një farë benin e kemi, farë benin po. Shohën tonë që nuk po paracitet këni. Besart apo thotë më shajshin njerës që këmë shkum beore. Doj Besart, shom jem si shkum, si shkum, si nejdem, si shka dhe që bojmë. Unë pra po të thomë vazhdo me punu fort në karirën.
8: Ajo, të një e kam shme joves së kaluar. Nuk ka rëndësi se qfar thonë, qfar ju thonë, rëndësi ka se si reagoni. Andaj Besart, hish më sanin.
7: Kështu që tani është koha për dëgjuar këngën e parë. Për sot është Mika me Relax, Take It Easy.

0: ditës. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e rreve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Po kuna lene Elmira mu be pasu nga qieli.
2: Jo, jemi me informacionet e fundi sa i përket edhe motit sot në Prishtin që pritet jetë ndryshueshëm dhe me erë. Gjatë ditës era do të forsohet me shpejtësirët 25 deri në 35 km, në orët e vona të mbrëmjes mund të shkoj deri në 60 apo 70 km në orë. Opa! Ndërkohë, në orët e pas ditës nuk përjashtohen edhe rreshtet të shkurta shiu.
1: E u kënë informacion në kinë, në kinë patën lëshunin njoftim, kur ka pasë qështu errat forta, tash nuk e maj sakt men. A u kënë qështu rrët të vjetë dherin e kështu kilometra në orë era, edhe i patën njoftu të gjithë qytetarët të cilët janë nën 50 kg, ju lutëm mos dilni se mundën
2: përfundën i në aerë.
1: Mundën me ishu era.
2: Me gjitha të bojmë pirje, gjithë në dëgjuezit që të kemë kujdes, veçanërisht me parkingje, mos qëndrojnë afër pemve, shkyllave.
1: Se mund të ketë edhe dëme materiale
2: në spatë të tila. Dhe në lajme në portale flisnim për ndërtesat e vjetra të Prishtinës, cilat po rrezikojnë banorët me fasada të dëmtuara.
1: E vërtet, kështu që sa më shumë kujdes sot kushdo që po na dëgjon, Luani na ka thonë mirëmëngjesi. Luan, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjesi Luan.
1: Gjithashtu edhe Gazmendi na thot mirëmëngjesi, tash po nisëm për punë aeroportin e Prishtinës.
2: Oh, kemi një tjetër mesazh.
1: A je pilot o gaz? Kur t'jeni kënej, thot, kafe me zbritje, o bojmë, se sa është një 2 euro e gjysa.
2: Po.
1: Ta thonë shnetën kafe, atje, na. Edhe, po përna i gara, dhe po thot, një ditë mirë për juve, gaz, një ditë sa më të mirë, edhe për ty, edhe urojmë që ta kesh sa më të letë punën sot.
2: Mirëmëngjesin a thot edhe Desa, përshëndetje të përzemërta për Florimin dhe Elmirën, nga një dëgjuese e rregullt me profesion infermiere, e cila tani punon në drejtimin e stomatologjisë. Me të vërtetë jeni njerëz universal, aty ku ka përkushtim dhe vullnet, njeriu ditë të pështohet dhe të jap më të mirën në çdo profesion.
1: Bravo Desa. A mi urumi për ditën që e kanë sot?
2: Po.
1: Urime Desa, një ditë
2: sot është dita e infermierisë.
1: Edhe faleminderit shumë që kontriboni në mirëshënien tonë.
2: Kush ardh?
1: Kush është këtu?
2: Si apo një të rëkima. Beni cili djena ka harru.
1: O Ben.
2: Ku jo Ben, jo më shqetsu, jo më hitë. Kom këshirë në WhatsApp për këtë qenë për herë të fundit. Hash, a bod, i ka ndonë na i sen Beni.
1: Musi arë në Kosovë, në s'po kanë zënë.
2: Ja, Beni. Ndërko mirë, kemi edhe Halimin që të tanër 50 kg me gunë që fa.
1: Dishysh du të më rënu,
2: Halim,
1: sepse du të me pas shumë kujdes mas dite që shta dhe Eli, mundet me pas shi, mundet me pas edhe errat forta, këtu që rini gatu, në këmë marë një aknë të hollë, këmë leon kërës atë për shdo rast, për ndryshe temperaturat nuk ken të ulta, të paktën edhe sot, edhe pastaj pritet me pas ndryshime, por sot, me sa pash do të shkoj deri në 20 gradë.
2: Po, u vreke që ke nxehtë, po mënoj ke temperatura e këndshme, po ajo fryma pak e rrezikshme.
1: Kujdes, tani do të dëgjojmë Hot Stuff.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh. Sot kanë nevojë për thënie ditës, sidomos ata që janë rikthyer në punë pas një traditshi. Por shumë kom qef me ngushtë që ta eld, që ta që janë kështu në institucione publike, edhe që i kanë për shembull shtunën në fest, hanën e kanë pushim, tani nëse të ajtën është eventualisht të ditë feste, e marrin edhe të pramtën e lidhin e bëjmë si fest lidhse, edhe vinë tek diku ka të hanën atë martë ndonjë. Nuk e di se kom qef me ngushtë.
1: Mas, mesin se jam, të thënia ditës do ta japin një thënie.
0: Hajde,
1: kur ta final ta fush kësyrin.
0: E marove.
1: Shumë mirë. Që se fol të bëhaj gara ata sanet në vi.
0: Që unë e kom njëm.
1: Hajde.
0: Dirisa Luanët të kenë historianët e tyre, historitë e gjyëtis do të lavdrojnë gjithmonë gjyëtarin.
1: Më kupe zhungë shtos.
0: Na frik t'ju gët.
1: Sa ta me Luanë, me tigra,
0: me... Largova pak, për me bo pak ma easy. Beni për nashkrunë. E di që kom mungu dje, kam qenë Paris, sa jam Paris, sa jam Milano. Bravo, Ben. Edhe që ka trena i sen ka ju si pukalloni, kur gjo, Ben, qështu? Edhe na dje kemi njës, edhe do t'a kemi një javë fantastike, besoj dirim fund. Temperatura ndoshta nuk janë ato që pritën, sepse mund t'kemi shije e rekshtu, por kemi marë masa dhe do t'kemi maksimalisht kujdes në lidhje me atë që vjen. Tani, unë ju njoftoj që me njerë pas reklamave, do të kemi kuizin e personajit, ku kemi shpërblime, kështu që rrini kësajde, nëse nuk jenin vetur, atëherë mundi me na dëgju në klabfmkosova.al, gjithashtu edhe në aplikacionin ton, në iOS dhe Android, me një fjalë, kudo ku keni internet, mundi me na dëgju neve.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
5: Ej, ku je që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online shtë dit. Epko, falshli.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand, që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës, dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.

0: rjeshe, dy bëjnë pyetje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë
0: për të dalë fitimtar në quizin e personazhit.
3: Gjithvesh në frekuencën 101.7 këtu në klubin e mëngjesit në Radio Club FM Kosovë, dorë dëgjues orat 7:36 minuta në këtë të martë 12 majit 2026. Kujdes, sot do të jetë një ditë me errat forta, aktualisht 16 gradë temperatura, por nga pasdita është paralajmëruar se do të ketë më të ndryshueshëm dhe jo stabil.
1: Diçka me stabilitet. Përpara se të fillojmë me lojën, Florem, e kam gjithsesi një mesazh që duam me ndo. Na ka dërguar Beni, fillimisht një thënie, lumturia nuk është destinacion por mënyrë udhëtimi.
3: A mo
1: tash unë e thënie më mendo apo çfarë foto të bukur kam ka dërguar Beni, këto smoj me jau tregu. Një super panoramë nga Parisi dhe një foto familjare. O Ben, mirë se më tregove, që ke qenë me vëllezër dhe me motrën, a mo identik.
3: Si
1: me qenë tre naç. A që shi bjen tre naç, kur janë tre bina.
3: Tre naç. Vëllezër, po thot, ha?
1: Po, edhe me motrën. Duke që njëri nga vëllezërit jeton në Paris.
3: Ndërpo,
1: tjetri në Gjermani, edhe motra ka në vizit super foto.
3: A, Beni kë ka me të bardhë.
1: A, po, lart Beni.
3: A, sa bugur, men, shumë foto e bugur, edhe pasit shëndet, edhe gjithë mirat. Juve gjithashtu nga ka thonë mirë mëngjesi, edhe Rea, po jo?
1: Po.
3: Rea, mirë mëngjes, një ditë sa më të mirë edhe për ty.
1: Nga ka po e shpis, Rea.
3: O, Fluart, mirë mëngjesi. A jeni për një cikare, ma mërë më zbëkë si promovime, ollë Fluart.
1: Jemi si si jemi.
3: Një ditë mbarë, Fluart, edhe për ty, edhe Elmir, para se me fillu me loj, nuk e dija, kemi halo besartën me njëve. Sepse Facebook-ut spoil, ti qëtë sanët në shesh. Besarta pas ka ditë lindje me sa përshon. Oj, Besart!
1: Shumurime për Besartën.
3: Shumurime për ty. Shumurime për Besartën. Shumurime për ty.
1: Edhe një qënë
3: Besarta. Dhe shumë tjera me gjithmirat, me shëndete, me shumë suksese, sidomos në profesionin tënë që e donë shumë.
1: Beni, po thotë një me të kaltër, të blu.
3: Qysh vrepen?
1: Po ta është e për të nxajshëm, s'kësha mujt mi dalu. Bo, në mënua me detektu prej fotos profilit, po, prap gabum. Krimet e gabimet është koa për kuizin e personajit, ju mos gaboni, se mundëni me fitu.
3: Vojni gati numërën e telefonit, 049-55-1144, i pari që je përgjigjën e sakt.
1: Fitonë.
3: Unë jam agenti.
1: Hajde, sot me një personazh pak më ndryshe.
3: Pak më ndryshe, kush mund më konë më ndryshe? Doktor, mos është doktor.
1: Jo.
3: Shkrimtar, a shkrimtar?
1: Jo.
3: Politikan s'është?
1: Jo.
3: Qa mundet më konë kë? Këngëtar?
1: Prej këngëtarve sot pushem. Patëm këngëtar, aktor, kote fundit, kështë e vendas me bo pushem.
3: Qa ka tjetër publike? Gazetar?
1: Po, është gazetar.
3: Gazetar?
1: Mhm.
3: A punon gazetar moderator?
1: Po, bash gazetar moderator.
3: A moderator? Po. Ah, okay. Moderator ka shumë tash. Aktiv?
1: Kogja aktiv.
3: Ka emision, do më thonë aktualisht është me emision.
1: Emision vetën edhe është një kohë të gjatë në treg.
3: Ah, kohë të gjatë.
1: Krejt popull e donë.
3: Këtë populli për dojka?
1: Po.
3: Shemate ti?
1: Se nuk është prija tyne që kaksi emisione për qarë se anikni.
3: Ah, okej. Kështu është emisioni Mirfilt, ha?
1: Mhm.
3: A mos është kë nga Prishtina?
1: Jo.
3: Së është nga Prishtina? Emisioni, po thushi emision, a thirë gjithë shka në emision, kur thomë gjithë shka kom fjallin, kështu, a bëden, jo tiktokera, jo anë i knejem, fërë thash.
1: Jo, këta bash, ajë nuk është heqë tiktokera, dhe i ka do personaje shumë të mirë.
3: So, mosha është mbi të 20-at?
1: Po.
3: A i ka kap të 50-at?
1: Ndo shë adhe i ka kap.
3: I ka kap edhe të 50-at. Okej. Familjarët a janë

0: Pamenoj vitet e fundet e ka zyrtarizu një lidhjet e
1: shumë bashketes, ka më thonë. Ah, okay. Ta shpritet me u martu, a?
0: Ai
1: me dosëm e me më thetë tash.
0: Nuk e di avon dorsëm, se tash fjo kritanca me bu dorsëm.
1: Je, gjeta, vala, gjeta. Në kuaf caj që pëthu e gjeta. Vesh edhe një pytje ka mësër, Gjakovar.
0: Pa i po, tani.
1: Mësër shtë edhe aktor.
0: Për aktor se një type.
1: O, më moderator, aktor, bile.
0: O,
1: vesh e
0: sa kozën e ko.
1: Asa, prej qatë ujti i buran. Prej që atë ujti bërëm, bravo, super personaj. Super personaj. Kom pasë rasin me taku edhe personalisht. Edhe është shumë interesant, me shumë informacion, si do mos për qështjen komtare, shqiptare. Edhe, po, i ka edhe do batuta shumë simpatike. E donë shumë shqipnit.
0: Me bo me ta shtru. Dëbën me full vet me vete.
1: Shumë interesant, ama shumë me mbefasu, mbefasove te martesa.
0: Unë e di se nuk është i martu, unë fëmi nuk ka, po vitet e fundit e ka zyrtarizu, në është a vitin e ka ljumë, okay, që dy vjetë okay. Najsan, e ka zyrtarizu një lidje.
1: Që tu paske pas me mëzonë kesh mu personalisht, po elementet tjera më bon me kuptu kush është e kësht. Fantastik është, fantastik. Për ndryshe, qyshe tham, kam rivëla, 54 vjeqara. 54 vjeqara. Ok.
0: A pas edhe do kuize në emision të vetë.
1: Qore, nuk besoj që ka në emision me kashjet gjatësi saj personajit në fjallë.
0: Në vërtet.
1: Mund të ketë, po tash hajtë po themi një nga më...
0: Edhe nivelin, nivelin e kam baj qartë.
1: Pa tjetër, 049-55-11-44 është numri telefonit. Shkruani për cilin personaj po flasim këtu. Lojnë e organizoj me mesaje, ju lutëm me mesaje, mesaje direkte, WhatsApp, Viber, ku do që juve ju vjen ma letë, edhe i pari që ja përgjigjën e sakt, shpërblet 049-55-11-44. Është një personaj shumë interesant, një Gjakovar. A i bjen këmë e kohën pala qëtër më, a është këj pala? Gjakovar,
0: i ka ndru një atë qi ceremide, që shushta e diska me ceremide që i kanë.
1: Me palën qëtër, e ka një, për ndryshën ka lejë shumë mirë në Gjakovar, për ndryshën ku shkoj, edhe janë njerës fantastik. Dytë në anë që të lutëm në shuaj mesaj, sepse lojen e organizojmë vetëm me mesaj. Të lutëm, dy në anë numri fundit, të lutëm në shuaj mesaj, sepse po e hapëm kallët loja. Nuk është më relevante. 049-55-11-44 është numri telefoni ku duhet më shkrujt, po kërkojmë një personaj, moderator, aktor, Elmir, sepse gazetar nuk me në, se di gazetar, ha?
0: A i dënëshysh, producent,
1: po, për
0: diri sa i mbarë në pytje, ki një farë.
1: E vërtet, ma dje ma shumë një fëtë si moderator, kove të fundit sësa si aktor, por në fillimet e ti, ka qenë një aktor fantastik, i ka luajt disa role shumë simpatike, shumë të bugëra, edhe tani prej kohësh, naturisht, po mirët me moderim, edhe kam bjetu jashtëzakonisht gjatë në treg, kështu që big up dhe respekte, një periudhë ka ftu gjithmonë figurat cilat janë me nivel, me standard, pa ull asnjëherë, edhe duhet me respektu për këtë personazhin në fjalë. Nuk e di çfarë mund të themi më, hajt po e themi edhe inicialet B.D. është personazhi
0: 049. Apo edhe misioni. A e thëmë emisionin jo, a? Vesh ko ka aktiviteti 2008 emision.
1: 2008?
0: Po. Ndërko aktiviteti i personit në fjallë është nga vitin 1990.
1: E, po të thëjshë ona, vëshe?
0: Para se me vindon, para me
1: aktrem, me gjona si ri.
0: A më qane për aktrem nuk e pas në dit.
1: A, vëshe, e reja, shumë e re. Jëndë me me kështë që buën, je shumë e re për me njoftë që ta. Ose nëse se një që ta, je shumë e re. 049-55-11-44 në shruani për cilin personaj folëm deri tani.

0: Who said the dëgjuam nga Planet Funk?
1: UK.
0: Who said? Who said që njerëzit nuk i kanë... Kush ta që nuk i din personajën, e pa? A, personajën një uftën. A, masë nejtë të të regojnë kush qka, diçka nga karriera ti fantastike, sidomos du me t'informu ty, El, që nuk i ke ditë që ka qenë, ose ka fillu, po themi, e karrierën e ti si aktor.
1: Po, a, i kësh njës me punu para se me lindu në mërë, në dhejtër.
0: Kjo është të vërtet. Shumë falim dherit nga ka thonë besarta për urimin që i bënëm në lidhje me ditlindjen e saj. Nuk ka dashme nga kalzu, po që ka kalzu Facebooku edhe ka kësh besart. Ti fedin, na i urim gati që ty në gjanave edhe mdull këto në Facebook, se kemi shoqe, kemi besartë në Facebook, edhe mike, edhe kolege, edhe është gjithmonë me neve me klubin e mëngjesit. Rush jem brej mesajëve, kështu që kemi të pamundur me i lezu me njëherë, për shkak të kohës, kemi që është reklama shë e kështu. Ju kujtojmë edhe njerë gjithë dëgjuesve tanë që sot do tjetë një ditë me diell të paktën paradite 17 gradë është aktualisht të temperaturat, mirë po duhet keni kujdes, sidomos ka pasditja, sepse mund të ketë errat forta edhe mos qëndroni qyshke afër
1: kryne, po ndërtesave, po që ka mund me lëviz.
0: Se jam paralendru që mund të ketë edhe dëme materiale, e unë po e thëmë kështu si në fore, kush dhe që është në 50 kg?
1: Merë një gur me vete.
0: Ose merë një gur, Ronaldo Bishysh, në i bek, ha, që o kry. Ose rrini afër diku ku mundeni mu majtë me bom me kuen era shumë e fort. Se mundeni me fluturu, edhe mundën tu. Kështu që është koha për me shku me reklama, ju kujtoj edhe njerë, nëse nuk jenin veturën tuaj në frekuensën 101.7, atër mundeni me na dëgjuar edhe në clubfmkosova.al në web, e gjithashtu edhe në aplikacionin ton në Android edhe iOS, kështu që mjafton me pas internet dhe ne jemi aty.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kur mirë prej çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Unë shoni klubin e mëngjesit këtu në Radio Klab FM Kosovë. Dashur dëgjues, jam unë Flori, kam Elin këtu, gjithashtu është edhe Blendi me muzikë fantastike që po na sjell në këtë mëngjes të hershëm të kësaj të martë, të datës 12 maj 2026.
1: Do jemi bashkë deri në orën 10.
0: Deri në 10 jemi bashkë me muzikë fantastike dhe me gjëra interesante, me informacione, me lojra. Por tani është momenti për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin, të cilin e ka Elmira, të cilin ose të cilën do ta mësojmë në ndërkohë. Kështu që fillojmë leximin e mesazheve. 498 që na ka shkruar për herë të parë, Besim Dina. Pikërisht Besim Dina, përgjigja e saktë. Përshëndetje, Venera nga Prishtina. Fjala është për të madhin Besim Dina.
1: Përshëndetje për Venerën.
0: Venera, të përshëndesim. Faleminderit shumë që je pjesë e klubit mëngjesit. 480 që gjithashtu na shkruan për herë të parë, edhe thot Besim Dina është personazhi. Gjithashtu Blerimi ka thonë Besim Dina, Blerim Morina thot jam, personazhi është Besim Dina. Për herë të parë na shkruan edhe Blerimi. Blerim, faleminderit shumë që i e bashku programit ton në këtë mëngjes të hershëm. 546 gjithashtu na shkum për herë të parë, edhe ka dhonë përgjigjen e saktë, Besim Dina. Kemi edhe dy nonshi, është Besim Dina, thotë, edhe ka shumë asnejme të mdhaja, Besim Dina, gjithashtu edhe dy nonshi na shkruan për herë të parë, shumë mesazhe që na shkruan për herë të parë, sidomos tek këto direktet, Elsu që na bëhet shumë qefi, që jeni me klubin e mëngjesit, 436, po ashtu na shkruan për herë të parë, edhe thotë Besim Dina. 922-shi na thot Besim Dina, mos është Muhameti, më që kë, ka mundësi që është Meti. Met, falemderi shumë që je me neve. Po ashtu kemi edhe 049-shin që na shruan për herë të par Besim Dina, për gjigje tjetër e sakt që është tek mesazhet direkte. 256 nga ka shkujt po ashtu, edhe thot Besim Dina. Kemi edhe 525-shin, veç të sho, a kemi? Jo, me gjitha të. Është 525 që nga ka shkujt Besim Dina, me nëva që i kemi edhe emrin e ti dikuj, ose të saj, por nuk e kishim. 081-shi, gjithashtu nga shuam për herë të parë dhe ka thonë përgjigjen e sakt Besim Dina. Po ashtu edhe miku jon Bashkimi ka thonë Besim Dina. Kemi edhe 840, i cili është Skenderi. Skender, falënderi shumë që vazhdimisht jemi me klubin e mëngjesit, edhe përgjigjen e ka gjithashtu të saktë Besim Dina. Ishin këto mesazhet direkte. El, tash po vazhdoj me
1: Viber. Sa kemi nga Viberi?
0: Ka Viberi, kemi shu Blerimi prapë. O Blerim? Blerimi na ka shkruajt edhe në që sa miri ka, ne i gati në gjitha platformë. A, se lexon diku, ne lexon diku tjetër, por ne i rrimi gati shumë këtyre gjanave. E Blerimi personazhi është Besim Dina, po ashtu kemi edhe Brikenën që ka dhonë përgjigje dhe ka thonë Besim Dina. Shpëtimi po ashtu ka qeni sakt Besim Dina. Duli na shkruan për herë të parë, mirë mëngjesi, thot Besim Dina, ju përshëndes, të përshëndesim edhe ne ty, Duli, një ditë sa më të mirë. Besa po ashtu, Besa fillimisht ka menu që është Resul Sinoani, e mandej ka thonë Besim Dina. Qerkini ka menu fillimisht për shpotim deskun, edhe mandej Besim Dina. Besarta po ashtu ka marrë pjesën lojë dhe ka thonë përgjigjen e sakt Besim Dina. Zonja Vahidin e ka thonë mirë mëngjesi Resul Sinoani. Ka mendu që është. Edhe kemi Erionën, e cila ka thonë Besim Dina. Koqa shpejt ka qenë edhe Erionën. Cita ishin të sakt, disa prej tyre jo, sikur është përgjigja për shpëtin deskun apo Resul Sinoanin, mirë po përgjigjen e sakt, po edhe fitusin e ka Elmira.
1: Do fillojmë me Dugagjinin, se ka fillu me një hajgare, ka thonë Amir Mëngjes, nëse ka lidhsa, e di kush është Qizmja. Jo po Besim Dina. Dugagjin, shumë shpejt e kemi edhe loje në arshme, ku mund t'jesh ndosha më i shpejt, mesazhi tjetër vjen nga 3-2-1, që blerim,
0: blerimi
1: edhe në WhatsApp.
0: Po, qështu i rjet gati sana.
1: Personazhi është Besim Dina. Kemi Fluartin që thot shpëtim desku, s'ka ka se më t'jesh martua i dola e plos, Besim Dina. Kemi 6 ojtë 4 që na shruan për hirtë por, amër nuk ka, me zithat ju përshëndesim, thot Besim Dina. Reja ka thënë Besim Dina, po ashtu. Kemi Desën që po ashtu thot Besim Dina, ku krite pas kanë qëllu.
0: Qëshjo mëj?
1: Edhe Valoni ka thënë Besim Dina edhe me një pik pytje. Po, po, po bashkë po,
0: besimi
1: është. Halimi ka thënë Besim Dina. 0510 Besim Dina, po ashtu edhe Edona ka jap të njëjtën përgjigje. Mirëmëngjesi Edona. 502 ka thënë Resuli fillimisht. Çfarë? Okay. Të kishë jap më të parën, ka qenë një ndër mesazhet e para, pastaj ka përmisur ka thënë Besim Dina.
0: Rioni, a?
1: Po.
0: Orion, mirëmëngjes.
1: Besim Dina ka thënë edhe Beni.
0: Ua bel.
1: Edhe dal nga dal.
0: Dum dum.
1: Edhe fituesja është me B.
0: Apo. Okay.
1: Fituesja për ditën e sotme është Bardha.
0: Oj Bardh, s'e hap s'është para fort.
1: Cila ka qenë e saktë? Edhe ndër të parat.
0: Bravo Bardha.
1: Më saktësisht e para.
0: Dy bileta Cineplex për Bardhën, na shkruajt lutem në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë dhe ju ftohesh me detajet. Kemi shumë filma e dokumentar fantastik aktualisht në Cineplex. Sushëm mjafton me zgjedh kupollën me shku, me marr edhe dikon me veti, edhe me shku me shiju filmin natyrisht, me u rikthy prapë edhe me na tregu se çka ke pa, a ja ka vlejt edhe me na propozuar edhe neve, sepse kem qef çështë me marr propozime për.
1: Po, Beni ka thonë për pak Bardha më e shpejt urime. Beni tash kemi edhe lojën e rrodhës, kështu që në pak minuta mundeni me provu prap.
0: Mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Pa dyshim që do të mësoni edhe për sportin në klubin sportiv të mëngjesit, sidomos për juve që keni flajt herët mbrëm, një vityrë jam edhe unë. Mirë po, me gjithatë janë zhvilluar disa prej dueleve në Serie A, gjithashtu edhe në Premier League, apo edhe në Spanjë. Në Premier League u zhvillua dueli mes Tottenhamit dhe Leeds, ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për skuadrën e Tottenham që po lufton për bjetes. Para më no. Shënuan gol që në startin e pjesës së dytë Tottenhamit me Mathis Tel, mirë po, në minutën e 74 Dominic Calvert-Lewin arrin të barazoj rezultatin në një me një, në rezultat që nuk i konvenon as pak Tottenhamit, që me fitore eventuale nga ky takim do të kishin një shkputje prej 4 pikësh me West Hamin, që aktualisht është në zonën e kuqe. Megjithatë mbetet diferenca prej 2 pikësh dhe ende nuk ka siguruar asgjë skuadra e Tottenham. Ndeshjet e ardhshme që do të luhen në fundjavën që vjen, Chelsea Tottenham, një ultim ose mund themi jo në i ultim, kush e di çfarë, se në Londër do të luajnë të dyja, por do të jetë një teren mjaft i vështirë për skuadrën e Tottenhamit që po kërkon mbijetesë, ndërsa West Hami do të luajë në St James Park kundër Newcastle, pra duele të vështira për të dy ekipet që po luftojnë për të mbijetuar. Në kuadër të elitës së futbollit italian u zhvillua dueli mes Napolit dhe Bolonjës, fitore e Bolonjës në ultim. Një rezultat ky pefasues mund të themi lirisht, megjithëse Bologna ka një ekip mjaft interesante dhe atraktive, por sidoqoftë Napoli nuk fiton dot të takim, madje u bet në shtëpi, që është rezultat i cili nuk pritej. 70 pikë Napoli në pozitën e dytë, Juventus 68, 67 Milan, 67 Roma. Gjithashtu, pra një gjë që ka ndodhur këtu është që në dy javët e fundit Napoli rizikon ma djetë mësë shkojnë Europë, që do të ishte një gjë shumë e keqe. Ndeshja ardhshme për Napoli, na jo me Pisan në Uthem, pra një duel me një skuadër që është regjistruar, që me gjitha të gjathat janë shumë të mira për Napolin që të mos gaboj në këtë ndeshje dhe fundit. Në kuadër të La Liga, u zhvillua dueli mes Raja Vallecano dhe Kironës, duel ky i cili përfundoj me parazimin një me një, sidomos për një skuadrë si Girona, që deri në fund ishte një ekip mjaft e fort, aktualisht pozita 17 në kuotën e 39 pikve, por nëse mund të themi kështu, për Majorkën ishte rezultat i mirë, pasi neve na intereson që Majorka të mos bie nga elita, duke qenë se kemi Vedat Muriqin ton aty. Sonte do të zhvillohen disa duele të La Ligas, po ashtu do të luajnë nga ora 19 Celta Vigo Levante, nga ora 20 Betis Elche dhe 21:30 vjen dueli mes Osasunës dhe Atletico Madridit. Një lajm interesant i erdhi nga Federata e Futbollit Elmir.
1: Po. Ndeshjet miqësore të kombëtarës së Kosovës tashmë besa janë në zyrtarizuar me 31 maj. Kosova do ndeshet me Çekin në stadiumin Epet Arena në Prag. Ndërkohë, çka është më interesant, do jetë ndeshja tjetër që zhvillohet me 7 qershor në stadiumin Fadil Vukri kundrejt Andorës.
0: Morëm me 7 qershor i kemi zgjedhjet na.
1: Çata tash interesant. Para më nëo dikun rreth orës 7 fillon numrimi. Ndesha besoj do luhet mbrëmje,
0: shushen po,
1: deri atëherë vetë që dhe shpallë dit, pa ka shumë cili do jetë fitues i zgjedhjeve, edhe kënej stadiumi Lug, zdi, do më thonë,
0: nuk zdi si dhe apojmë. Caktimet të FIFA-s edhe UEFA-s që bëhen për këto ndeshje miqësore, por me pas mundësi, me pas zhvendos këtë datë, i shkojnë mirë, për shkak se dita zgjedhjeve është një ditë e rëndësishme dhe çështja e policisë, të gjithë dhe janë të orientuar. Mirë po, kam përshtypjen se Federata e Futbollit duhet jetë koordinuar me shtetin, me UEFA, me FIFA, edhe kanë marrë të gjitha masat që mos ketë në një situatë e cila nuk shkon, sidomos në ndeshje si kjo me Andorën, që duke qenë edhe miqësor edhe një kundërshtar, po themi modest, nuk pritet të ketë ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Kështu që
1: mirë shumë WhatsApp-i me qenë se vetëm janë ndër tek sporti.
0: Sidomos te çështja e ndeshjes së parë do të jetë një test shumë i mirë për Kosovën, Çekia është një ekip shumë e fort, edhe natyrisht për Andorën, le ti provojmë disa lojtarë që nuk kanë luajtur më herët.
1: A
0: dina ka shkruajta?
1: Po, lexoj çka ka thonë se
0: Juventus i dyti Inter Serie B, çka ku po shpresojnë te Te një kalçopoli 2 ta Juventinat.
1: Qa me vo, shpresa vdes e funde.
0: Ta shpresojnë që duke qenë pozitën e dytë, Inter e humb titullin e kampionit, se po flitet atje kishe ka bo dallavere me gjyqtarë me më thetë thash, edhe mas ne imu bu kampion. Po jo mërë, jo. Po jo mërë ku keni pa një kështu. Nuk besoj që do të ndodhë kjo.
1: Se ajo forja nëse kisho 2 euro i fiton shikajt qash me një figur edhe zëtëm komente që shqiptari me 2 euro do më bo milionar.
0: Pa tjetër, pa tjetër. Ka shkishim për sportin?

0: Vazhdojmë klubin e mëngjesit këtu në Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, bashkë me mua Florin, me Ellin, por edhe me Bledin që na sjell muzikë fantastike. Do të jemi deri në ora 10, ku do t'rregojmë gjëra interesante, do të flasim për gjëra kryesisht të bukura
1: pozitive
0: në këtë periudhë ku koha është vështirë, po është me gjetë edhe lajme të bukura.
1: Po thamë zoti, duhet me shkuj hankin, janë në Japoni se këto bone hinë në lojme s'kish ka shë urre, u vëro. Kështu që shkojmë pak anë.
0: Duhet shkoj pak të shkolla finlandese, se aty ka gjëra të bukura.
1: Shkolla finlandese?
0: Shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësin edhe rezultatet. Ofron arsim cilësor, një mjedis të sigur, gjithë përfshirës, motivus, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit. Natyrisht qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Natyrisht kjo është një nga gjërat më të bukura që mund të bëjë shkolla finlandeze në Kosovë, synon të ndërtojë jo vetëm sukses akademik, por edhe karakter, vetbesim dhe aftësi për jetën tek nxënësit të cilët janë aty. E kemi thënë shumë shpesh, kanë një iniciativë fantastike të cilën e bëjnë për sa i përket aktiviteteve në shkollë, që nga pishina e deri tek laboratorët të ndryshëm për të mësuar gjithçka. Gradualisht edhe AI po përfshihet në shkollë, edhe natyrisht deri tek kuzhina, ku nxënësit mund të mësojnë edhe se si të përgatisin ushqime. Pra nxënësit e shkollës finlandeze bëhen gati për të gjitha cilat mund të përgatitet një fëmijë. Fationi po na shkruan.
1: A mundesh një dëshirë muzikore për një dëgjues special?
0: Fati.
1: Na të premten e kemi këto dëshirat, po pe bojnë një përjashtim me shpresën që propozime që e ko do jetë në listën tonë.
0: Propozoj e këngën edhe mas reklamave, pastaj e flasim edhe shojmë ku jemi me me këngën. A kemi, a se kemi listë, ka sa gjithashtu, gjithashtu dhe adi, përdo t'ju kena pa juve në 2006-ën, cëllën 2006-ën, qaj, u harruaj e punë, jeni dënu jo.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimi

0: tot. Cu și tu viziți el de șcață rei. Dă purta băr păr buen edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presi. Për kome familje, apo thjesht për kaluar një dit ndrysha. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

0: magic. Një fjalë, një detaj, një ide. Gjegjëza nuk t'jep gjithçka në pjatë, po duhesh me gërmu, me undalje, me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: Naturisht nuk jep asgjë në pjatë, gjegjëza, por duhet me mendu. Aman pjatë keni muzikë të mirë, keni bisedat këndshme, edhe keni këtë aktivitetet me dëgjuesit tanë fantastik këtu në klubin e mëngjesit, bashkë me mua, Florin dhe me Ellen.
2: Mirë mëngjes klubisa, na thot Besime 2.0.
1: O Bes, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Bes.
1: Besi po na anët her WhatsApp, her Viber.
2: Po bre, motis pas e shut në WhatsApp, ha?
1: Të putën Bes, që ndrë ke Viberi?
2: Jo, mëre, që të me mi... Se po mi
1: marë, më i putije të mi marë mitë.
2: Tash këta e kanë mundësinë e zgjedhjes.
1: Po e vërtetë është.
2: Mos u bë komunist. Halimi ka pyet kush fitoi se s'kesh këtu. Ka fitu Bardha. Halim, po tash keni mundësinë faktikisht me fitu me xhexhës.
1: Rigoti Halim, rigoti me xhexhës.
2: Fation e kemi gjetë një kong, super kong ama.
1: E vërtetë.
2: Kështu që ke mundësi me ndëgju me një herë mas kuizet.
1: Rigoti Fation. Riksajde. Vëmendje në 049-55-11-44. Duni me shkujt mesaj sa po ta kuptoni cila është përgjigja e gjëgjës.
2: Mesale të zedhë një mesaj rilindi, thot Halimet, bol ke fitu t'i Halem.
1: Mirëmëngjes, Orilindi.
2: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Arta po thot mirëmëngjes, Flor, që unë të përshëndes. Oj, Arta, falemderit shumë.
2: E unë?
1: Ha, e ju ti, se në Viber ka shkrujt.
2: A, nëse të shpejt ka në Arta dhe WhatsApp.
1: Arta, falemderit, falemderit që
2: jenë neve.
1: Vëmendje, vëmendje, që gjëzë është kjo apër 5-5-1-1-4-4. Dy njerës kanë lindur saktësisht në të njëjtin moment, por nuk e kanë ditë lindjen në të njëjtën ditë. Si ka mundësi?
2: A jam binjak?
1: Jo.
2: Rëshita.
1: Jo. Edhe njerë.
2: Rëshita në banone.
1: Dy njerës kanë lindur, dy fëmijë, dy foshë, një qujenë si të dëni, kanë lindur saktësisht në të njëjtin moment. Por ata nuk e kanë ditë lindjen në të njëjtën ditë. Hajde.
2: Cool.
1: 5-5-1-1-4-4. Si ka mundësi më ndodhë kjo?
2: U bënë zatë që ta është si më të ditë vërqitjen.
1: Se jem su me kësi që zatë leta.
2: Kanë lindë, a i ka bojë njëti persona qysh?
1: Jo, jo. A, i ka bojë njëti persona. Dhe me dy njerës në botë që kanë lindur saktësisht në të njëjtin moment. Por, nuk e kanë ditë lindjen në të njëjtën datë, ose në të njëjtën, shme thonë, ditë. Kanë ditë lindje të ndryshme. Kjo po që është, kjo po që është gjëgjës. Edhe njerë, vëmendje të gjithë, dy njerës kanë lindur saktësisht në të njëjtin moment. Por, ata nuk e kanë ditë lindjen në të njëjtën datë.
2: Ola problem.
1: E, po, i nam su atë. Nam su që ashtë një gjë, kështë të kështë. 049-55-11-44. Lojnë organizojnë me mesajë, kështë që në shkruani në numër i pari që ja përgjigjën e sakt. Është fitues ose fituese. Dë njerës, edhe njerë, dë njerës kanë lindur sektësisht në të njëjtin moment. Por, ata nuk e kanë ditë lindjen në të njëjtën datë. Skiçka.
2: O, blada, kina ide.
1: Bledi, vishë ka po ma dramatike. Gjënë sonë muzikën, sësi. Freaky, freaky. Hajde, kush e din?
2: Na shkruani në 049-55-11-44.
1: Dy njerës kanë lindur saktësisht në të njëjtin moment, por ata nuk e kanë ditë lindjen në datën e njëjtë.
2: Po mdohet...
1: Si ka mundësi më ndodhë kjo?
2: Po Moskona e sa në bëjt diçka me...
1: Kujdes, kujdes, El. Kujdes se mujnë me kurdu. Du të mja u bo sa ma të vështirë edhe të vështirë. Prit, ka ku njëra për mja u bo ma të letë. Që nuk është ashe vështirë, veç du të vëmendje, veç du të kujdes. Me mendu pak ma thellë. Out of the box. Oh. Nuk ka nevoj out of the box, ish në shtase. Ama nuk dhët me overthink, se ka njerë po menojmë shumë. Adin kur menon që është krejt, që atje me e zërshme, e ki shumë atë thjesht.
2: Do me thonë, qka ndikon, që qëta dy fmi, që lindin njëti moment, mos me pazit
1: një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një 188, të lutëm, 188, numri fundit 188, të lutëm na shkruaj.

0: Kjo është që sa. E që që sa interesante. Sa po vinë po buonë matë fështira. I komo dhe do tjera më real.
1: Që kur
0: t'ja nisëm. Që aty sfide vërtet për dëgjusit.
1: Pa gjionë nësua që to e për tjerat këshire.
0: Hajde, kush e din, na shkruaj mesazh në 0495511444, po e them për herë të fundit, se mjaftushëm e kina thonë, mendoj. Që që për herë të fundit, po e them gjëgjëzën, e ju duhet me gjithë përgjigjen. Dy njerës kanë lindur saktësisht në të njëjtin moment, por ata nuk e kanë ditë lindjen në të njëjtën ditë. Si ka mundësi të ndodhë kjo, na shkruani në 0495511444, ndërsa tani do të shkojmë një këngë dedikuar Fationit dhe vajzës së tij, e cila është apat.

0: Rose Bruno Mars,
1: apatë.
0: Besoj që fati është i kënaqur me këtë këngë.
1: A do të mendoj bisha në nivel do të shkon kësh më aq shumë se më po atë në çfarë performance ka qenë pyetja.
0: Elmir, unë kam fituesën.
1: Po, bra.
0: Thom që në fillim që është fituese.
1: Okej, okay, mirë. Ska shumë e lehtë, valla.
0: Jo, me qasë e fështirë shumë, jo.
1: Atëre me qenë se fituese në kete, atër përfilojnë me i lezu me mesazhat e WhatsAppit. Dhe njës me Rilindin që i bënë thirja Halimit.
0: Qa i thot?
1: Hajde Halim, a deshë me fituja për pak.
0: Hajde Halim.
1: Mire ko. O, adi ka thonë që kanë linë në kontinentet të ndryshme.
0: Time zone që i kështë.
1: Bravo, adi. Një një kosesh nga ka dërgu një vedo dhe thotë veterniku të merë.
0: Po, vëlla, sot ka fillu një rikthyt gjithë në për aktivitetet e tyre ditore, sepse ka fillu me punu edhe kështu institucionet publike.
1: E pritës të kolo, po.
0: Gjithashtu, e tjera, tjera.
1: Valoni ka thonë njëri ka lindë para orës 12, tjetëri pas orës 12 natën, do me thonë binjak.
0: Nuk mundet, sepse prap nuk e kanë ditëlindjen e njëjtë.
1: Po.
0: Se i bjen njoni me pas me 31 orë, tjetëri me 1 janar.
1: Pasaj Besimi ka thonë me 31 orë 1 janar. 24 orë, tjetëri 0.01 minutë. Kështu që problem.

0: mesajët, ha?
1: Po, nga WhatsAppin.
0: Okej. Okay. Un kam 196, që nga shumë në mesaj direkt, thot, mendoj se përshëndetje, fillimisht në ka thonë, përshëndetje 196, falemderit shumë që je me neve, mendoj se njeri ka lindë në Prishtinë me 1 janar edhe dikush në New York në të njëjtin moment, për nuk e kanë ditë linjë në të njëjtën datë, pra gjithë mund përflasim për kohën, pra për time zone që quhet ndryshe. 362-shi kanë kanë lindur në kontinente të ndryshme, kur datat janë ndryshe. Gjithashtu edhe 303-shi na ka shkruajt, njëri lind në Tokyo me 1 janar në ora 00:30, pra pas mesnatë. Në të njëjtin moment dikush tjetër lind në New York City, ku ende është 31 orë. Pra different time zone, ka thonë Dona. Saktësisht
1: që Dona, faleminderit
0: shumë që je pjesë e klubit mëngjesit. Gjithashtu, 5-4-9 që në shumë për herë panë dhe shumë shkurt, shumë sakt, koha zonale. Kemi edhe një 8-8-shin, kalin njërin Kosovë, tjetrin Amerikë. Gjithashtu edhe Ajshën e kemi që në shkruan për herë të parë, mirë mëngjes, Ajshë,
1: për mëngjes. Në
0: shumë që jemi neve, kanë lindë në zona kohore të ndryshme, njëni në Zelandë, njëni në Amerikë. Gjithashtu e kemi edhe Emirën, e cila ka thonë zonat e ndryshme, për shambull njëni në Australi, edhe tjetri në Amerikë. Ishim përgjigjet në direkte, pra me mesazhe direkte, tani po dal tek Viberi, LC, thot mirë mëngjesi Flori dhe Eli, as ide nuk e kam për çështje. Pieni kafe një herë ose në shtatë dytën, edhe masnej besoj që e kupton. Mustafa na ka shkruajt për shkak të time zonës, thot.
1: Bravo.
0: Momenti i njëjtë në vende të ndryshme mundet me kon data ndryshe, një ditë para ose mas. E sakt Mustafa, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Gjithashtu edhe Joni na ka shkruajt edhe thot, sepse kanë lindë në time zone ndryshe, për shembull i pari në Kosovë ka lindë 12 maj 2026 në orën 19:00, por i dyti ka lindë në New York në datën 19 maj në orën 7:00. Çto sallime të cilat i kemi. Mirë mëngjesi na ka thonë edhe Blerina, inshallah nuk jetë në amshef një njeri i Flora. Jo, Blerin, ti e din se unë nuk umsh, e Lila na imshef ke çështo a personat. E di sa gjithashtu, një kines e një shqiptar vëdhët.
1: Fantastike.
0: Mirë mëngjesi Loçka, na ka thonë mirë mëngjesi Edisa, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Laura po ashtu, zona kohore ka thonë shkurt edhe sakt, ndërsa ajo e cila ka qenë më shpejta, por edhe sakt gjithashtu, sidomos për shkak se ka qenë gati kur më shkruajti aty te mirëmëngjes Florun të përshëndes. Mm-hmm. E ka pas çatë numrin, apo nuk ka pas asgjë dhe ka thonë kanë lidh në zona kohore të ndryshme. Kështu që fituese e quizit të GGZ-s është Arta. Arts ke fituar një libër nga libraria Buzuko. Në libër të cilin mundesh me shku edhe me marrë, me lexu, mandej na tregon çfarë libri ke marrë edhe ndoshta na bën edhe neve që me lexu. Na ka thonë mirëmëngjesi edhe Shefkini. Shefkin, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Faleminderit që jemi neve.
1: Flor, sa klubisat janë fantastik.
0: Apo na ngusnë kush na isana?
1: Jo, vetë super mençëm, super inteligjenta.
0: Kush?
1: Po më kompleksojnë tani. Kena me
0: sfidu ditëve të ardhë. Më i kam dhe gjëgjëza. Që asë vetë ata që e kam prodhu gjëgjëzën,
1: nuk e bja nana.
0: Faleminderit që keni qenë, sigurisht këtë herë fitoj Arta e ne të tjerve ju urojmë shumë suksesve në lojrat tona të ardhshme.

0: Puerto Rico.
1: Korse koni pushem atje.
0: Sa është vera po vjen.
1: Ma përtuke, ma përtuke.
0: Është koha për reklama të dashur dëgjues, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7 nëse eventualisht nuk jeni në veturën tuaj, atëherë mundini më na dëgjoni në web në clubfmkosova.al e sidomos edhe në aplikacion në iOS Android, kështu që mos u largoni nga klubi i mëngjesit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: O, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im, taksi qyteti tim, vetëm të djelave, udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.

0: Jeni me pjesën e tretë të klubit mëngjesit për këtë të martë 12 majit 2026. Një pjesë e tretë ku do të fokusohemi më tepër në një informacion të bukur, të rëndësishëm, motivues natyrisht, por edhe ndonjë gjë interesante që po ndodh kryesisht nëpër botë, sepse këtu në Kosovë vetëm me zgjedhjet jemi të marrshin një kohë gjatë. Sot një ditë e bukur në mëngjes, po duket por keni kujdes sepse pasdita mund të jetë me temperatura të ndryshueshme, aktualisht 18 gradë Celsius, mirë po erë theksoj pas ditja mund ket edhe rreshi shiu, por gjithashtu edhe errat forta, kështu që rini gati vetit sa të mundemi. Ne do të jemi bashk deri në ora 10 me mua Florin dhe me Ellen që është këtu bashkë me mua.
1: Florin e kam Jonia, po dy informacione shumë interesante
0: dy në një.
1: Për macët. Po.
0: Macët. Valla po msillen çanë ka ka shtëpia ka mohalla do.
1: Sa jeton ka Stambollit ja?
0: Jo.
1: Se na vesh prej çan brenda cak bujim. Për mua se s'kam një shumë të anku.
0: Jo, jo.
1: Atëre, si pas informacioneve, jo, po si pas studimeve të fundit, mua se shtëpioake po jetojnë më gjatë se në dekadat e kaluara. Nështëra edhe kujdesi ma e miri veterinarve, jeta ma e sigur brenda shpis, ushqime, cilësia ma e lartë, ka bot që macet në vitet e fundtari një mosh më të madhe. Një studim, i cili është ka fillu që nga vitit 2024 nga vet Kompas, ka arrit me tregu se më herët macet jetonin mesatërish më gjatë se meshkujt, edhe jetgjatësia e tyre ka qenë dikun rreth 11 vjet, ndërko tash ka fillu me shku prej 14 deri në 16 vjet.
0: Okay.
1: Kështu që do me thonë shifra rreth 16 vjet, kuptohet se jetgjatësia e macetve ka fillu me urit. E përveç kësaj, një tjetër informacion që këtë jetë interesant ke për veshkat e macëve.
0: Që?
1: Po, është interesant se ujnë me kryp, dyqysha ke po, a kur jenë ndete, pak me bo të aprish komplet organizmen. Ndërko, macët kanë vesh zjarë zakonisht efikase, krasuar me shumë kafsh tjetra, sepse trupi tyre është shumë i oft me rujt ujen, gjë që i ndihmo me mbjetu edhe kur marim më pak lëngje se sa disa gjitorë të tjerë. Do të më thonë që veshkat e një mace mund të prodhoj mundet me filtru, le themi, kripën, edhe në qofë se pin ujt të detit arin me filtru.
0: Shumë bukur, bravo.
1: Me pas këtë aftësi edhe ne kësh mujt me mbjetu njëre edhe në por ajde në detë na e sane amo jo.
0: Uj detit ke pas që shtjetë një farë edhe pse kështu më trup është mirë me majta zali, kripa e që të bëhet në për trup.
1: Me të nime.
0: Gjithmonë me të nime.
1: Me që nësës jemi mjak, vëllaj, nuk di qa me thonë, ndodhë shpesh me po a njerës të kështu të mbulju me zolë, ku shkon deti.
0: Ajo po, ajo është mu parit, si thonë. Ajo po se po.
1: Kështu që, do më thonë, veshkat e kafshve, në këtë rast të macave, mund të lerojnë sasit ujt kripon, ma mirë se sa shumë njerës mu me mendu, edhe këj bjanë që për macet as pak nuk është i rrezikshëm u i detit.
0: Shumë bukur. Po e lexoj për kuriozitet, macja më e gjatë e regjistruar ndonjëherë paska qenë Krem Puff, që paska jetu 38 vjet.
1: Oh, wow. Një thjesht një gjysë jetë e një, e të marrim në mesatare.
0: Që sa mirë. Macet janë shumë mira, për ndryshe sepse nuk janë kështu sikur qenë që mujnë me qenë të rrezikshëm, që po ndodh shumë shpesh sidomos në Prishtinë, kemi pa disa raste kopët fundit ku qenë të ndërca kanë sulmu personat të ndryshëm, kështu që për maset big up, sepse i dojmë shumë e Stambolin që e për mene, e kumë pas që janë gjitha ne, unë nuk kom qenë gjatë në Stambol, kam qenë shumë shkurt, kështu si transit, mi kom kanë thonë që Stamboli është full me mace.
1: Është të vërtet, ka jashtë zakone shumë edhe jonë shumë të mirë pritu në anë qytet, gjithdo vend, tuja se gjenë ushqim për mace, ujt pasra, është edhe ndëgjuzet të anë gjithemi, mos e praktikoni shumë jep uj të detit, macëve të në toni me apujt pasër, po edhe në rrasë se ndodhë mosu alarmonim, se do me thonë macët e përbalojnë.
0: Dhe dëgjojmë tani Edge of a Saturday Night.

0: 0-4-9, 5-5, 1-1, 4-4, mundin me nashkrujt ku do që jeni dëgjusë dashur në komunikacion, në pun, ku po bëni, ku po shkoni, qa po bëni, sepse jem shumë kurios me dit që ka bëj njerëzit kështu gjatë mëngjeseve, edhe me na tregu se a ka ndonjë trafik digun siç na tregoi Adi në Veternik që zakonisht ka trafik. Por un kam një informacion interesant ose disa gjëra interesante të cilat njerëzit bëjnë ose cila është gjëja që bëjnë më shumë para se me ra me flight. Ta këtu thuhet para shtratit, po na edhe kur të shtrihemi bëjmë një aktivitet në kuptimin në shojmë një film ose diçka. Edhe sipas analizave që janë bërë ose statistikave që kanë nxjerr, 47% të njerëzve para se me flight scrolling në telefonin ti çush më thon scrolling shëbra, kështu shohin telefon.
1: Po, shohin telefon.
0: Po, shohin telefon, ku diun këto rrjetet sociale ose lexojnë gjë në telefon, që është një përqindje shumë e madhe krahasuar me të tjerët, 47%. Më shumë se gjithçka tjetër janë telefon duke pa para gjumit, që e kemi dëgjuar disa herë,
1: nuk është diçka që ndaj.
0: Nuk preferohet, po ja që një numër i madh veç janë të fokusuar në atë. 23% kanë thonë që shohin televizor ose streaming shtu laptop
1: po.
0: Ose gjona tjera që do të thotë shohin në i show, në i dokumentar, në i film e tjera tjera. Pra 23%. 10% për i tyre kanë thonë që na ose flasim me partneri në orët e vona, po themi të mërëmjes para se me flajt, ose me dikë prej familjarve.
1: Interesant.
0: Ose fizikisht, në kuptimin kur janë bashk, ose në basë edhe në telefon kur nuk janë bashk. 9% prej tyre kanë thonë që lexojnë me lexu para gjumit.
1: Tu që është një gjemon se që të me flajt.
0: Po tani s'mon men që a ke lexu, për shembull unë, në rast jam i lodhën, edhe në mramje filloj me këshu në i dokumentar ose në i film, kur, atin kur klapit është që thonjë të nëzën gjumi me sekonda,
1: po,
0: kur tani edhe film i krejtë se dena s'ku se
1: mon men, po.
0: 6% për i tyre kanë thonë që janë duke ngrën ose duke pirë diçka.
1: Oh.
0: Po, vëlla, orët vona.
1: Po, pretojnë smarë gjumi pa hungër. Pas në anitë që të sanë.
0: Nuk është gjë e mirë me hungër. 3% prej tyre, kanë thonë që kujdesen për higjenën personale edhe kujdesin personal, që janë këto...
1: Skincare,
0: po. Grem jo, po që a i bjen këto...
1: kremrat të ndryshëm, po, për me mojt,
0: shumë e vërtet, shumë e bukur edhe kjo, edhe 2% prej tyre kanë thonë që gjithë shka tjetër, dhe më thonë varsisht shka mund tjetë duke po, duke shkru diçka, duke mendu diçka, duke bo, edhe ajo që është mjaftë interesante, që ishte realisht edhe e pritshme, 27% janë telefon duke pa në rrjetet sociale.
1: A je edhe tërmesin e tyne?
0: Valla, po që të janë.
1: Apo?
0: 27%.
1: Jo, une jo, personalisht, momentin që vendosim me shku me ushtri, e në ali internetin, aluar me njadhe të aluar ma për njëzër më nxas, edhe koko një sak.
0: Që ta e boj njerëzit që kanë jetën kështo qëllë, që kanë jetën film, që kanë jetën...
1: Qysh film u që nxorë në pasë gjysë? Film horror.
0: Unë e di që gjithë dhubish milionera t'ja bojnë. Me nalë telefonin.
1: Si dhjetë. Jo, me nalë nuk e nalë e shkyqi për internetet, shka ku që mësë marrë na i mesaj për i rjetëve sociali, a
0: vishka. Okay.
1: Për ndryshe alarmin, një pas alarma po, mu siguru që më uzgju edhe me njësë më nxjesem me Club FM, edhe kështu vazhdojmë me andra.
0: Urojmë vishme gjërat bukra dhe gjërat mira. Do t'a gjojnë tani prima donë.

0: Është koha që të shkojmë me reklamat të dashur dëgjues, ju që nuk keni mundësi me na dëgjuar në veturat tuaja, natyrisht keni mundësi me na dëgjuar në clubfmkosova.al në web e për më tepër mundini edhe në iOS e Android me na dëgjuar në aplikacionin ton, kështu që edhe në ishujt Fiji ose kudo që jeni,
1: mjafton të pasni internetin me vete.
0: Vesh internet me pasa dhe mundi me dëgjuar klubin e mëngjesit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si e?
2: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas
3: e
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
10: Ej, ku je, që o bën?
11: Unë e IPKOS i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
12: Infinit, zgjat pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: You are my sunshine.
1: Sot na jemi sunshine i dëgjuesve tonë.
0: Edhe sunshine jashtë në këtë mëngjes të hershëm, po duket mjaft bukur, por po e përsëris prap. Kujdes. Kujdes, sepse pas dite mund të ketë edhe bubullime edhe vetëtime edhe mund të ketë shi, mbi të gjitha mund të ketë erë, mund të jetë gjëja fort edhe mund të bëj telashe, kështu që sa më shumë kujdes as më mirë. 18 gradë për ndryshe temperaturat aktuale, ora është 9:38 në këtë 12 maj të 2026, edhe për pak minuta do të jemi bashkë. Artori po na përshëndet, kolegu jon Artori.
1: Artori, përshëndesim edhe ne Artorin.
0: Edhe pas një ditë sa më të mbar sot, edhe nuk e di ka më komentu më nëjësën sot Artur, atje të Spania jo, nëjësën ishin të ndeshi.
1: I rim gati.
0: Elir, duhet ti njëftoj dëgjusit për qmimet e naftës edhe derivateve.
1: Hajde, kemi nëjë levizje.
0: Sot 12 maj, po 1 cent më lirë, 1.60 sot nafta. Benzina është 1.50, nuk ka leviz fare për dalim nga 2 ditët e kaluara, ndërsa gazi gjithashtu është 0.78, 1 cent më lirë. Pra kemi gazin edhe naftën që kanë ra për 1 cent, dërsa benzina mbetet 1.50. Kështu që
1: mirë është shku.
0: Këto ky çmim i derivateve do të futet në ora 10. Keni edhe 20 minuta kohë dhe pastaj mundeni me shku ju që ende nuk keni pritse, edhe në që presim, unë personalisht pritësha e opak, pa edhe në po bjen, edhe të një kisha mush me një moment saktum. Është një farë fati, ka një herë mundësh me mush, po mas 5 dite ka roa për 5 cent, për shumë.
1: A, dhe kërë atë fatë lopsen.
0: A, ma është dhe tjetra që për 5 dit mund të shkoj edhe për 5 cent
1: më lartë, po.
0: Varet që shëki. Kretë më varët. Qa keni informacion për heshtë, diç ka ma thënë jo?
1: Jo, e kam një pytje. Më sjetë rëzumë i fitu një milion dolar.
0: Por ben,
1: zhënë kënë shumë i fort, a?
0: Dhe shkallë zëmë që atut me bu.
1: Që të regaj. Bojt fjallë për një dhomë, që ndryshe një si sfida a dhomës më të heshtur në botë.
0: Qështë, heshtur?
1: Po.
0: Dhe gjënë kur gjo?
1: Po, kështë se për krejt juve, që po mendoni apo po kërkoni një mënyrë për me fituar 1 milion dollar, mund duket një sfidë interesante sepse duhet të qëndroni një natë plot brenda dhomës anekoike të Microsoft, që është ndërtuar prej vitit 2015 dhe gjendet në Washington. Kështu që kushdo që niset për me po kampionatin botëror që keni vizë, tentoni kësfidë se ja vlen. Megjithse, kjo dhomë bën rekordin botëror Guinness si vendi më i qetë në planet, me një nivel zhurme prej -24.9 decibel. Okay. Jetën e përditshme na këto zhurmat, kështu çka i kemi, shkon 40 deri në 60 decibel, domethënë kjo leç nuk
0: minus.
1: Është zero, po është minus.
0: Oh.
1: Pse kushton kaq shumë? Sepse sfida është kriju për me testu kufit psikologjik njerëzor, pasi heshtja absolute është thuajse e pamundur për njerëz.
0: A ka fitus? Do më thonë, së mund është menajtë një heshtje të tilë kretë?
1: Jo. Paktën deri sot jo, nuk ka fitus deri sot.
0: As pas ka fërkush, okay.
1: Jo, sepse as kush nuk ka mujt me i bobal
0: e sot mund të menajtë, ake? Se,
1: po, një dit plot.
0: A, një
1: po, maksimume, po, maksimume që ka mujt me shtu njërët ka qenë 55 minuta.
0: No!
1: Arsyja... Pa. Se kanajt kaq pak është tek ndjesi që përjeton trupi. Sapat mbyllë dera, do me thonë që jenë që në dhomë, trupi kalon me një gjendje alarmi, sepse pas një zhurmë mjedisore, veshi fillon që të bëtë jashtë zakonisht ndjeshëm edhe fillon me ndëgju tingujt e trupit tënd. Do me thonë fillon me ndëgju trohunat e zamrës, tërtullimin e gjokut, edhe krejt kjo fillon me obo gogja e frikshme. Ma dje dhe fërkimin e kockave. Paranut e këtëm pak qofën edhe njën kocka të të lëvi. Se të gjënë, do më thonë, zhurë.
0: Jo, e frikshme, ka?
1: Po, edhe përveç kësoj, ndikon edhe në humbjen e ekuilibrit, sepse veshi i branshëm përdoret edhe për tingullin në orientem. Kështu që kjo heshtje totale të bën me humbë drejt peshimin, madje me kalu edhe në halucinacione.
0: A bën me flajt?
1: Po të...
0: Nëse mundësh.
1: Nuk mundësh, kjo është probleme, së përjen dhe zonë krejtë të tinguj, është kogja trishtuse.
0: Ti flanë e një zamërën të të bua.
1: Po, dhe zonë zëra fantozë.
0: Me po me kun unë të paramenën që është njët, adin që na pojnë zordë ka njëre.

0: turture për miliona dolar. Ka qenë një qëllim i saj i pastër, do me thumë, për me testu, po deri më sot s'ka arritë
1: këtë fërsh. Po qërë, të kishë pas në farë shpërblimi, për shumë qëllë që i ka nejtë 55 minuta, me i fitu një 55 minuta.
0: Ja, ja.
1: As ka, dush me nejtë...
0: Jo, 24 orë për 1 milion dolar.
1: Ja, ola, jo. Ja, s'ma mërmenja. S'ma mërmenja.
0: Kësha, po qëf me e provu, po... Dysysh menoj që mund është me mita me pasoja mas kësoj. Me tona ato zhur mas mund është me kuptu mua strupin tënë që ka pëndod.
1: Ja, ja, prekshme.
0: Po shumë halime, po ndërlidhet në biset, po thot jo aty së pun heshtje hec, se për një ke njëri edhe gjoa kun të jesë në për vena, po hoqke. Po lajnë halim po, qatë probleme ka me dhone, kështë që nuk ma merë mangja. Kësha po qap me provu po tutna.
1: Jane bullet, all right, all right. Kështë që pa të gjojmë këngën.

0: mbrëmit, jemi tek këngët, e kur jemi tek këngët, Eurovision 2026 fillon në Vjenë, edhe atë që sonte, pra me 12 maj në sallën Wiener Stadthalle, që shtojnë ata.
1: Po gjen pushim Vjena, duket këtë vikend ato ditë ka edhe koncert i yllit. Tash Eurovisioni.
0: Po pra në sallën e Wiener Stadthalle në Vjenë sonte shënohet ose fillon

0: edicioni 70 i një prej spektakleve muzikore më të ndjekur në botë, edhe në garë janë 35 shtetet ndara në dy gjysmë finale, ndërsa finalja e madhe do të mbahet me 16 maj. Gjysmën finalja e parë zhvillohet më 12 maj me 15 vende pjesëmarrëse, nga të cilat vetëm 10 do të sigurojnë kualifikimin në finale, dhe në këtë fazë natyrisht përfshihen edhe Shqipëria, e cila do të përfaqësohet nga këngëtari Alice me këngën Nan. Është një këngë shumë e bukur, edhe ka sill një prezantim në skenën evropiane dhe urojmë që të ketë sa më shumë sukses. Përveç Shqipërisë, edhe Serbia, Portugalia, Australia dhe disa shtete tjera evropiane dhe jashtë saj do të marrin pjesë. Në automatikisht në finale po shkoj ka Austria si vend mikpritës, ndërsa Big Five po u qy kanë Franca, Gjermania, Italia, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar. Sipas parashikimeve të para që vijnë, Finlanda po u pajka si favorite kryesore për fitore, me Linda Lampenius dhe Pet Patkonen me këngën Lekin Hajten, shtu po qyka kënge atyre, nërsa pas sa ajrë ndi dhe në Greqia, Danimarka, Franca dhe Australia. Edhe këtë vit Eurovisioni nuk është sigurisht pa polemika, sepse pjesëmarrja e Izraelit ka nxitë debate dhe thirrje për bojkot nga disa vende, duke shtuar kështu edhe tension politik në një event që tradicionalisht fokusohet te muzika dhe arktimi. Organizatorët pas kanë arrit edhe që të rrisin masat e sigurisë dhe protokollet e hyrjes sidomos, ndërsa ceremonia Turquoise Carpe është mbajtur një ditë para nisjes së garës, duke hapur zyrtarisht javën e Eurovisionit në Vjenë, kështu që
1: sonte do të filloj.
0: Pa tjetër do t'i majmë dhe gjusë të antër
1: mumar,
0: sidomos fokusin do t'a kemi të Alice dhe kënga Nan, e si lasi që thash është një këngë me të vërdit shumë e bukur, e që bledin e ka bugati do t'a dëgjojmë tani.

0: Kusa, fuqish me si këng.
1: Uraj të ketë suksesin që meriton. Se nuk e di pësa më doko të gjithë nga boj me hile. Vala, nuk e di për një me.
0: Nuk i kemi fshin të mirë më nabo tu. Se qështu funksion?
1: Si kena na si klube, si klubistat.
0: Danimarka, ja jetë 10 pik, 12 points, sa është 12 pik Suedi. Suedia 12 pik Danimarkës. Qotë Finlanda, thot 12 pik për Suedin. Pasta i qështu më rrë. Për ndryshe 1.4 milion view, si ka për 2 muaj në Eurosong Contest në YouTube, por edhe në bashkëpunim me vetë kanalin e YouTube-it të Alice. Kështu shumë suksese për Alice, naturisht e tham një këngë shumë e fort me një mesazh të fuqishëm, edhe do të shohim nëse urojmë që të paktën të siguroj finalen e pastaj në finale të shohim se çfarë mund të ndodhë.
1: Halime ka bërë një kërkesë, tha, a mundem me hi aty me muzikë të Blerës, isha kënaqur su flight. Po Halem, sfida kemë najt pa muzikën qetësi totale. Edhe ndërkohë gatun as po ju vin këto mesazhe e mija që pile zëni, një ka një, apo ja husë që fort e zëbën me ledzu.
0: Jo, mërë po
1: jo,
0: i ledzojmë.
1: Jo, po na vinë.
0: Nuk jena të lonë i mesaj pa e ledzu.
1: Me qatë sa përsho, onë e ju.
0: Jo, Halim, nuk lojmë mesajë pa e ledzu, kështë që mos ki me rakë për ata. Edhe sot e marë 12 maj për ndryshe, i themi edhe njerë dhe gjuhës vetan që të kenë kujtes përsa e përket daljes të tyre jashtë, sepse mund të ketë erë, edhe që tash aktualisht është erë, por jo...
1: Po, temperatura është dikun 19 gradë, kështë që temperaturat janë të mira, po era ves se ka fillu me një shkoll më të olët. Gjatë ditës, pitës që erat jenë më të fuqishme, bërë një gati, hek një sanet prej balkonave që ka keni, se po ju fluturojnë, e mbi gjitha mundeni me lëndu dikon. Edhe
0: keni sa ma shumë kujdes, sidomos për mu lëndu vetë, sepse kjo...
1: Po, kerët, runi kerët. Runi kerët.
0: Po, se i bjen a i zan kerët.
1: Naj pama, naj diska.
0: Edhe kur jetë u vozit, vrejet kerët, kur është, kur jetë 70-80 në orë, kur ka erët fort, më nëshme vrejt pak kështu
1: si
0: fot, po, se yes. Pëske provu.
1: Nuk jam aty në shpejtësive, fasën për jo se këta nuk jam për mu.
0: Jo, hitë së më rëndësi, po e vrejnë pak. Kështu që i lusën gjithë dëgjuesit tanë që të kenë kujdes, naturisht klubi mëngjesit është këtu, që me mëngjes më tregu me pas këtë lloj kujdesi, edhe pas dite mund të ketë edhe rreshje shiu, një çadër me veti nuk bëhet kur gjumë e marë, sepse kush bën nuk kanë. Dhe naturisht me këtë informacion të fundit, po e mbyllin edhe klubin e mëngjesit për këtë të martë.
1: Nga i gjithë ekipi ynë, ju falenderojmë, por ju urojmë një ditë të mbushur me shëndet, dashuri dhe lajme të mira.
0: Faleminderit gjithë për mesazhet tuaja që na dërgoni. Klubi mëngjesit rikthehet nesër nga ora 7.
1: Ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojt, bëhu gamer për ty. Hini solo, fitaj krej. Solo card nga BBB, aplikotani.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
5: Albi Malli mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: shqiptare. Për kohë familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: To Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Sydney Sweeney po merr mbështetje për të luajtur rolin e ardhshëm të James Bond, pasi regjizori i njohur Paul Feig ka shprehur publikisht mendimin e tij. Feig ka deklaruar se do të preferonte që Sweeney të ishte vet Bond dhe jo thjesht një Bond girl. Ai beson se ajo ka potencialin për të marrë rolin kryesor të këtij projekti ikonik, duke hapur diskutimin për një version me protagoniste femër të personazhit. Aktoria ka luajtur Cassie Howard në Euphoria, Olivia Mosbacher në The White Lotus, Bea në Anyone But You Cecilia, Eden Blaine në The Handmaid's Tale. Ka nisur një diskutim i ri rreth mundësisë që Sydney të bëhet James Bond me mbështetje nga Paul Feig, duke sfiduar idenë tradicionale të personazhit si mashkull.
1: Club goes to Hollywood.
2: Britney Spears është shtruar vullnetarisht në një qendër rehabilitimi pas një arrestimi për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit, që ndodhej në fillim të marsit në Kaliforni. Ajo u ndalua nga policia pasi u raportua se po drejtonte makinën në mënyrë të rrezikshme, duke lëvizur në mënyrë të paqëndrueshme në përkohësi me shpejtësi, frenime të çrregullta dhe madje me një dritë të pasme të fikur. Sipas raportimeve pas këtij incidenti, ajo ka ndërmarr hapa për të përmirësuar gjendjen e saj personale, duke qëndruar esëll dhe duke marrë pjesë në takime të organizatës së alkoolistëve anonim.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, deri tani nuk jam bërë shtatë akoma. Klab FM.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 11:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stili që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albi Mall kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë e jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaq, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi, pasërti në dizajn, rehatia absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
8: Brian Spots nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të balancojë 439 vezë mbi njëra tjetrën. Rekordi u vendos në 2011-ën. Ky proces kërkon një dorë shumë të qëndrueshme dhe përqendrim maksimal. Çdo lëvizje e vogël mund të rrezojë gjithë strukturën. Rekordi është konsideruar një nga më të vështirët në aspektin e koordinimit.
1: Club FM Guinness.
8: Kenichi Ito nga Japonia vendosi rekordin për 100 metra në 4 gjymtyr. Ai e përfundoi garën në vetëm 17.47 sekonda. Stili i vrapimit është frymzuar nga lëvizjet e kafshëve. Ai u stërvit për vite për të arritur këtë shpejtësi, në një rekord që u regjistrua në vitin 2015.
1: Club FM Guinness.
8: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
9: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
10: Pse, vla të duke mën ty?
9: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
11: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
10: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Pse më unë mirë jam e shnet, po ti o vlasje?
9: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
12: Po pse Ren e kishte me mua?
11: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
12: e kam të tani, se duke on montra.
9: Doesn't make sense.
12: Nuk më make sense as mua. Old Lisa,
9: veri jone thonë vla, i thonë grave, për lehemet e nësë ka dhe kuptim.
11: Yes, yes.
9: Hopi, mi hypë mrapa.
13: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
14: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt, tu punu pa orar, e prap punës o kryha. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e provim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekat nuk të bëjnë të lumtur.
2: Please, please, please, don't prove I'm right.
1: Klab FM

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave Production. Prezantania se zënë që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, falësh.

si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi. Do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shoferi im, taksi qytetit tim, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papagez 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
10: Apple po zhvillon të paktën 4 modele të ndryshme të syzeve inteligjente dhe kompania po vëbast se dizajni i tyre superior do t'i dallojë nga produktet rivale, sipas Mark Gurman të Bloomberg. Në buletinin e tij të fundit Power On, Gurman thotë se dizajnet më të fundit të Apple janë bërë nga një material i niveli të lartë i quajtur acetat, i cili është më i qëndrueshëm dhe luksoz sesa plastika standarde e përdorur nga shumica e markave ekzistuese. Sipas fjalëve të Gurman, dizajnet do të njihen më njëherë si Apple, ajo që kompania e quan brenda kompanisë ikon, dhe ato do të vinë në shumë opsione ngjyrash, me të zezë, blu në oqeanike dhe kafe në çelët që aktualisht po eksplorohen. Syzet do të integrohen ngushtë me iPhone dhe Siri dhe do të përdorin vizionin kompjuterik për të interpretuar mjedisin përreth përdoruesit dhe për të ushqyer ndërgjegjësimin kontekstual në Apple Intelligence.
1: High Tech Time.
10: Trimet e makinave të përdorura në Shtetet e Bashkuara po rriten ndjeshëm duke reflektuar një treg më të shtrenjtë për konsumatorët. Sipas Cox Automotive, indeksi Manheim Used Vehicle Value Index arriti në nivelin më të lartë që nga 2023-shi, me rritje me 6.2% krahasuar me një vit më parë. Çmimi mesatar i një makine të përdorur mbetet dukshëm më i ulët se ai një makine të re, duke i shtyr blerësit drejt këtij segmenti. Kërkesa është rritur, ndërsa furnizimi mbetet i kufizuar, duke ushtruar presion për me më të larta. Njëkohësisht, makinat elektrike po shtrenjtohen edhe më shpejt se ato me benzinë, të ndikuara nga rritja e çmimeve të karburantit. Ekspertët presin që tregu të stabilizohet më vonë gjatë vitit, por për momentin mbetet i fortë dhe aktiv.
1: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreshja vjetit lojë. Go game er vërtet. Hini solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar.

0: përkohme familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
3: kishte me ty. Se duke o motra.
2: Doesn't make sense, e kisha
3: me të të të të të të të
2: të të të të
5: Yes.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof Shplako. Ec lalë.

isha shumë i mërzitur. Dhe gjithi natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa apë.

0: brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM, Kape Radio. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: O, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: A jeni gatitë nisim.
1: Vezë Ogi, qka po pret?
0: Vezë ti.
1: Jo, vezë ti.
0: A nisemi?
1: Po, pa tjetër.
2: Makinë me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 deri në 18 jeni me makinë me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Përshëndetje, përshëndetje miqtë të Club FM, përshëndetje për gjithë juve që jeni duke... Halas, jem su me luni, me lodi duke dhe te pastonime.
5: Ja ta vunë që e përshëndetje, përshëndetje.
4: Jo, po, po, e mirke. Bukur fare, kënd intonacion kështu, bravo duke. Përshëndetje edhe për ty, uroj që ke pasi ditë fantastike.
5: Përshëndetje edhe për ty, edhe për krejt dëgjuesit. Shpresoj që jeni mirë, edhe po kaloni mirë kudo që jeni. Çdo që jeni duke bu, shpresoj që jeni mrena ose në ambient kështu
4: të sigurta,
5: për ndryshe, erë e madhe është në kryeqytet edhe në shumicën e territorit vendit. Është paralajmëruar prej ditës së djeshme. Dhe kam e vazhdu deri në orët e mbrëmjes, kështu që është mirë me bo kujdes me evitu hapsinat që mund me sjellë rrezik ose ofër banesa ose çapo dione, ofër ndaj ndërtesës vjetër, ndaj pamë të madhe, me pas pak kujdes. Dhe gjatë mbrëmjes veç qetësohet, kanë thonë që qetësohet.
4: Po pengon fakti që kur po diskutohet ose kur po paralajmërohet që është shumë njerëz po marrin me hajgare, nuk po marrin seriozisht çështjen e erës, po edhe unë nuk e di pse s'po ju mjafton disa raste që kena pas në fakt që njerëz të kanë psu pe erënave të forta në vendin tonë, kështu që është gjithë rrezik, edhe duhemi me tregu kujdes.
5: Edhe është mirë me tregu kujdes, sidomos ofër ndërtesave të vjetra, për shkak që dim çfarë rreziku din me sjell, edhe çfarë rreziku kanë sjellë në të kaluamën. Ofër objekteve të mëdha, pse mos më bëni far kujdesit vogël, ose më largu, ose më himrena dikun ku jeni më sigurt.
4: Po.
5: Përndryshe prej mëngjesit është çike parere. Kështu
4: prej mëngjesit
5: po të shqetësoj këtë.
4: Po ndoqet që tani tash në transmetim nuk po nihet në pjesën tjetër ndërtesës unike shumë edhe mëranda. Kështu që do të më thonë është goxha e fortë, bani kujdes të shtuar. Na do të jemi me ju edhe në orën 18:00. Dreams are 10 a penny, na vjen si kongë parë për sot. Ne rikthehemi vetëm pas pak me informacionet e para.

0: Kemi i kryer këtu në makinë me dy timone. U flasim si çdo ditë tjetër, pak për naftën, vendin ton. Domethënë bazum që të vendimin për çmimet tavan, që është marrë diku para një muaji. Ditën e sot me nafta dizel me çmimin më të lart shitet 1.60 për litër, benzina 1.50, kurse gasi 78 cent për litër. Çmimet kanë hyrë fuqi nga ora 10. Kështu që çmimet e ditës sot me pra janë këto: 1.60, 1.60 nafta, 1.50 benzina dhe 78 cent është gazi. Kështu që kemi 1 cent ka zbrit për ditës së djehet edhe par djehet, faktikisht.
1: Lëvizje të pak.
0: Një lëvizje e vogël, edhe një lëvizje që të shohim.
1: Së ndjehen, alo, së po merën vesh. Shpestaj
0: që ka me pas lëvizje pak ma të theksu me ditëve në vazhdim për ndryshe. U bo bëllë ma. Nuk është që ka asë në i farë zhvillimi kështu saj për ketë. Dhe më thonë, për muzit ose ngushticës atje ose luftës, atje po vazhdojnë faktikisht sulmet, disa ani po kalojnë shumë pak anije. Nashta një dy, derisa çdo kompanije, shubaja ka paralajmëru që çdo kompani që dhe më thonë, kalën pa leje në tyne, ka me u fut në listën e sankcioneve, edhe po vazhdojnë që kjo tash ka hyme një fazë tjetër, për më doket, e qëtë pjesën e sankcioneve, gjithë shka tjetër lufta atje. Shpresojmë me një marveshë sa ma shpejt, edhe pse ditëve të fundit dorën zamër, sot që kemi po, do me thonë, najfar.
1: Ma herë lezova për Donald Trump që ishtu shqyrtu, kishe ma seriosisht rifilimin e operacioneve të mlaja ushtarake kundër Iranit, tash ma shumë se sa gjdo moment tjetër javëve të fundit. Jesh si e neni që kesh raportu që presidenti Amerikan është i frustru me mënyrën qysh Irani po i trajton qëto negociata, që do thotë që nështë edhe në javët në vazhdim nuk është që kena me pas na i qetsim situatës ose na i zgjidhje konkrete sa i përket kësa ngushtice, po mbetet mu pa se qysh ka me rjedh kjo ngjarje. Ne do vazhdojmë të dëgjojmë England's Bleeding dhe rikthehemi sërish në studio.

0: Jemi këtyrë në studio, do të lasim pak për Netflixin, është u përball me një paditrin në Texas, po akuzohet për mbledhje të paligjshme dhënave të përdoruesve dhe krimin në një platformë që synon me kriju varësi, veçanërisht te fëmijët edhe familjet. Marrun domthonë to jo padit edhe rrjetet sociale edhe platformat e ndryshme që po krijojnë kishe varësi. Padia e ngritur përgjatë kësaj jave në gjykuat shtetërore pretendon që Netflix ka mashtru konsumator për vite me radhë, duke deklaruar që nuk mbledh ose nuk shpërndahen dhënat përdoruesve, ndërkohë që sipas autoriteteve kompania ka gjurmuar zakonet edhe preferencat e shikuesve, edhe i ka shit këto informacione te ndërmjetësues të dhënave edhe kompanitë teknologjisë të reklamimit. Si pas padis, kompania me selin në Los Gatos të Kalifornisë ka fitu miliarda dolar në vit nga përdorimi komerciali këtyn e dhënave. Autoritetet e Texasit pretendojnë gjithashtu që Netflix i ka përdor dark patterns, ashtu quajtura, ose mekanizmat të mshëft manipulus që mi mbajt përdorus të lidhun mas ekranit. Një për shembujve të përmendun është funksioni autoplay, i cili ta njës një serial automatikisht, ose program 3 me njëherë mas përfundimit një tjetëri, ose për shambull të ndrohen shme thonë epizodet edhe t'i se vrejn heq që do më thonë një dalin në epizod tjetër, veç kur të shavetën një kontë të këshyrë serial 5-6 orë. Netflix i ka hedhë poshtë akuzat edhe ka deklaru që kam i kundërshtu atë onë gjykat. Një zëllënsi kompanis ka thonë që padia nuk ka bazë edhe është ndërtume mbi informacionet pasakta dhe të shtrembrume. Si pas Netflixit, ata po thonë që këta i respektojnë privacin e përdoruzve edhe i zbatojnë ligjet për mbrojtje dhënave në gjitha vendet ku operon. S'po dita shtet, nështë ka shonë që dhe që kanë mbledh dhona edhe i kanë shqit se ta shtet i kur bosh edhe me reklama, është e pa mundën pa mbledh dhona, që shetin ti
1: kujtë që kam i reklamu. Për deri sa shumë kompanive bojnë pa ka shumë djetë gjallë, po mbledhën dhona, Netflix i besaj që...
0: Exakt. Këta po thojnë jo, të këqyrim tash, është uar me një kohë kur shumë kompani teknologjisë dhe rjetët sociale jënë të përbalë, domthonë me qëse proceset në gjashme ligjore që për mbledhje dhe përshitje dhënave të përdoruesve me palë treta me qëllim që me reklamu qapëdi, ose produkte, ose shërbime, kështu që edhe unë dyshoj që Netflixi domthonë është këtë jashtë që ti trendi. Streets of Philadelphia, na vjen nga Bruce Springsteen, rikthehemi sërish në studio.

0: Emri këtë dërtu në makinë me dy timane, po flasim pak për infermierët që po largohen nga Kosova për me punu në vendet europiane. Po thotë kanë shënu rënje gjatë vitit, gjatë këti viti. Do me dhonë gjatë, si pas dhonave të odës infermierëve të Kosovës, gjatë vitit 2026 nga Kosova janë largu veç 74 infermierë. Numër me jollë të krasuar me vitet para prake.
1: Për dyshe sot është dita e infermierëve.
0: 74 infermier me të ik për 5 muaj është shqetësuese, edhe deri në fund kjo numër e ka lënë 300-shin.
1: Po.
0: Këto statistika do më thonë të këti vit janë rana, nuk e di ku i shërbejnë, po mund është më nëzirë statistika për një vetë që andë nuk ka qësh me thonë nuk ka kalu, edhe këto janë rana.
1: Për ndryshin... Se kanë bo për 3 mujorin e parë, në shta?
0: Jo, se kanë donë 3 mujor, kanë thonë 2026, veç 74. Aha, veç, dhe me, okay. Dhe me thonë, veç 74, o dhe?
1: Ka pos ma shumë në shtatit e tjera. Një,
0: gjdo 2 dit një infermier. Po, është në pytje, dhe me thonë, 2025, në kanë ikë 277 infermier. Vitin e kalium. Në 2024, të në 444. Në 2023, të në 829. Pashtogarete.
1: Wow.
0: 529 kanë ikë në 2022. Në 2021, 122. Në 2020, 23 infermierë për shkak edhe të pandemisë në atë kohë. Në më thonë, gjdo vit të iki minimalisht rrëth 300 numrin që i ikin, kurse gjatë këtyne ditve, veç dit e para, ose për 5 muaj, kanë ikë 77 infermierë edhe është tepër shqetësuese, nuk është statistikë për më mburë ata. Në më thonë, duhet me kërku kushte më të mira,
1: edhe
0: duhet me ngritë si shqetësim këta, jo se diçka valla në kanë ikë veç 77 veta për 55 për sa po i bën për
1: po
0: 90 për 120 dit, 130 dit. S'po besoj faktikisht as kë 5 mujor është i plot në këtë statistikë se garant ka edhe më shumë. Mungesa kushteve dinitoze të punës, edhe mos përfshirja e infermierëve në proceset vendimtare vazhdojnë me ndikuar në dëshirën e tyre për me lënë Kosovën. Normalisht në vende tjera shumica ndryshe respektohet puna e mjekut, vlerësohet e mjekut e infermierit e së cilët, kurse në vendin tonë infermierit nuk është se kanë pas kushte ose nuk kanë ende kushte dinjitoze të punës, ikin vetë pas viti numër tepër i madh. Sot është e tha edhe te veç shënu dita ndërkombëtare e infermierve, edhe profesionistët shëndetësor më thonë duhet me ditë që janë themeli i me thonë i shtetit, edhe mbështetja më e afërt për dikon nevojë, këtë rast për pacientin shembull. Kështu që duhet me janë nisë me i trajtu sa më mirë, po besoj, edhe me o përmirësu kushtet, me o përmirësu pagesat, po që ka është më rëndësish me o kushtet e punës që i kanë mra.
1: Pa.
0: Se shpesher me thonë në për klinika që gëukës shembull në kujdesari e ki në infermierë para me ndajë.
1: Po.
0: Ai çaj pacient që shkon ditën që ato nevojat njëjta pa ka shumë i ka edhe natën.
1: Po.
0: E veçëm vendin tonë ndodh kjo.
1: Përndryshe kjo ditë shënohet në ditëlindjen e Florence Nightingale, po thotë është e njoftun si themelusja e infermierisë moderne. Pse kam thënë kështu? Florence Nightingale u ka një infermiere britanike që u është bue e famshme gjatë lutës krimes, e ka përmirësuar dukshëm higjienën edhe kujdesin spitale, edhe kështu, domethënë, e ka ul ndjeshëm vdekshmërinë e pacientëve, edhe për shkak që është kujdes, po thotë, duk për të smurët natën me një llambë në dorë, është qujtë edhe zonja me lëmb. Qashtu kam ditë 12 muaj më u shënu si dita e infermierëve, është një ditë e cila organizohet prej Këshillit ndërkombëtar të infermierëve për me vlerësu punën edhe për kushtimin e infermierëve në krejt botën, kështu që na veç shpresojmë që do të kemi ditë më të mira për infermierët tonë. There's always going to be something. Na vjen në vazhdim, rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Armani Exchange pranverë verë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
6: Volunteer to play the fool.
4: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful
7: It's
5: Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.

0: Brașov, Mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer në studio me makinë me dy timon. Princi William ka bërë thirrje që burrat flasin më hapur për shëndetin e tyre mendor, pasi ka marrë pjesë në hapjen e një qendre për parandalimin e vetvrasjeve në Birmingham. Princi Willsit ka marrë pjesë në inaugurimin e James Place Birmingham, një qendër që ndihmon burrat që përballen me kriza të rënda emocionale dhe mendime vetvrasëse. Edhe ka shpreh shpresën që organizata me hap qendra, shumë qendra të tilla në krejt Britaninë, që me ndihmun përballjen me krizën e shëndetit mendor. Kështu që shoqëria duhet flasë më shumë për vetvrasjen edhe parandalimin e saj. Ndryshe organizata James Place është themelu prej prindve të James Wentworth Stanley, i cili ka dhonë në fund jetës tij në moshën 21 vjeçare, pothuajse 20 vjet më parë, pasi kishte përjetuar ankstron mas një operacioni të vogël. Prindet e tij janë të përkushtuar që me ndihmu familje tjera mos me i humb njerëzit e tyre dashur në të njëjtën mënyrë. Marcus Davies, që është një prej drejtuesve të organizatës, ka thonë që vizita e princit William mundet me ndihmu që më shumë burra me u informu për shërbimet që i ofron kjo qendër si terapitë shpejt dhe profesionale për burrat, duke trajtu shkaqet kryesore të krizave. Përndryshe, shëndeti mendor është një qasje për cilën princi William ka fol shpesh edhe ma herët, ka të regu që i është dosh ko për me kuptu emocionet e veta dhe rëndësin e reflektimit personal. Me një intervjis për BBC Radio 1, ma herët gjatë këti viti, a i ka thonë që i duhet shumë ko për me kuptu emocionet e ti edhe arsyem pëse ndijet në një mënyrë të caktum. A përshë edhe pëse ka titullin Prince dhe kjo i ka gojlet e veta.
1: Normal.
0: Princat vujnë, kanë angë dhe kanë shtres, kanë qysh kena bërë më ndubre. Është shumë interesante, dhe më dhunë, projektimi që ju bohët princave, princeshave, mbretneshave në për libra e prala me atë që jetojnë në jetën reale. Ne do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë, sigurisht bashkë do t'jemi deri në orën 18.

0: Yërkon makinë me dy timon, e po flasim pak për bashkimin Europian që po përgatit regullat e reja që synojnë të kufizojnë mënyrën se si funksionojnë platformat e medjave sociale, me fokus të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve dhe adoleshentëve nga ndikimet e dëmshme, ka deklaru presidentja Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Duke fol në Kopenhagë, von der Leyen tha se dëmet që shkaktohen të rinjëve nga përdorimi medjave sociale nuk janë rastësi, rezultati modeleve të biznesit që si pasoj e trajtojnë vëmendjen e fëmijëve si një mall. Ajo theksoj se BE-ja po synon platformat të mëdha digitale si TikTok, X Corp, dhe aplikacionet e Meta Platforms përfshir Instagramin dhe Facebookun. Si pasoj, qëllimi i këtyre rregullave të reja është krijimi i një hapësire më të sigurt digitale për të rinjtë në gjithë bashkimin evropian, duke kufizuar mekanizmat që nxisin varësinë dhe ekspozimin e tepërt ndaj përmbajtjeve online. Për ndryshe shumë vonë Evropa ka fillu me marë masa.
1: O, mi thonë, o, Ursul, nuk mujla me lame najt pa Facebook e pa
0: të tritë, po besoj që shumë
1: Instagram, vonë
0: besoj shumë që ka me konë kësë të tepër e madhe për me rehabilitu që sa që e kanë shaktu rjetet sociale, sidomos të moshat në 12 ose në 2-13 vjetë.
1: Mm-hmm.
0: Për shkak që ndihimin e tyne po e vrejnë jashtë zakonisht shumë, e kon vrejt faktikisht edhe të familjarët e mi, sidomos do me thonë këta që jetojnë jashtë, të shumica që jetojnë jashtë.

me, sidomos te mushat minorine nëse nuk ka të paktën mbikëqyrje prej prindërve, atë që po kërkohet vazhdimisht prej tyre që me pas qasjen llogaritë e fëmijëve për me pa të paktën se apo kanë komunikim me njerëz që nuk duhet apo a janë të bullizum, a janë a kanë kriza emocionale për shkak të prezencës së tyre në rrjetet sociale, gjithsesi për shoh që vazhdimisht të mundon Evropa për shkon të i shtrëngu këto regullat, ka me arme një pikë më kur njerëzit në shtadhës kanë mi qërëmdojnë, kanë mi shtrëngu qatë shumë so që nuk kanë me pa mu të arsyshme për dorimin e tyre. Me gjithatë, kjo ditë është te për largë për mendimin tem, po bile në do të vetën po mundohen edhe pse vonë nështa ka shpëtim. Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë Otis Rush. Na vjen vazhdim deri kthehemi sërish në makinë me Dedimon.

0: Artur të një orë, vazhdojmë me padi në rodhës.
1: Hajde, kush.
0: Marë unë tu padi, duke shkru të la padi së në muet ty një dit. Ben Affleck edhe Matt Damon. Jon tu përball me një padi për shpifje prej dy policëve të Miami Dade, që po pretendojnë që filmi i tyre i ri The Rip ka dëmtuar reputacionin e tyre personal dhe profesional. Është ngritur më pej oficerëve Jason Smith edhe Jonathan Santana kundër kompanisë Artists Equity, edhe sipas dokumenteve gjyqësore, edhe pse emrat e tyre nuk përmendën drejt për drejt në film, personazhet dhe ngjarjet janë qaq lidhura me rastin real, ku ata dy do më dhonë një në kontë përfshim, sa që publiku ka kriju përshtypje që bëhet fjallë dhe mëmë për ta. Edhe oficerët po për pretendojnë që filmi edhe reklamat e ti nënkuptojnë sjelljet pahishme, gjykim të dëmt edhe veprime jo etike në lidhje me qëtë operacionin e vërtit policor për cilje dhe mëmë filmi është bazu. Padia akuzan kompanin Falco Productions edhe Artists Equity për shpifje edhe shkaktim qëllimshëm të stresit emocional, ndërkohë që Netflixi që e ka publiku filmin nuk është përfshisi i paditun edhe ka refuzu me komentu. Për nëshe filmi The Rip, full për historinë dy policëve që luhën propej Matt Damon edhe Ben Affleck, që zbulojnë 20 milion dolar paro

0: Pot cartelit të drogës duke ekspozu korrupsion rana policisë Miami-Dade. Si pas Padis, filmi është frymzu pe një rosti real 2016-ës, kur Smith dhe Santana kanë sekuestru ma shumë se 21 milion dolar gjatë një operacioni. Edhe avokate e oficerve putojnë që përdorimi detojeve specifike të këti operacioni, edhe përshirja e njësis antidroge tjere tjere, po e jënë të e kriju bindjen që personajën në film bazuën pikrështë e këta dë policë. Pak interesant, kështu si pa di, nuk po di se so kanë me mujtë me konë të sukses shumë këta, përshkak që emrat e tyre nuk përdorën kërkon asë në film, po asë në atë që thuhet për filmin, që është bazu të ndëdhia e qësoj qësoj, të qëta dy persona, po gjithësi nuk po i preka do mëhon direkt, po produksionin që e kam bu filmin. Më dyshë edhe rrëp, Netflix, gëgjani farë sukses e ka pos, nuk e dia vazhdojnë me qenë halon të bdje që në matë të shikume, po e di që javën që ka doj.
1: Apo,
0: a ke pa?
1: Po,
0: ta shërë për realizim, po flasim për Netflix, më së të folim, po i ka dhe dy stara të Hollywoodit në kastën kryesore, kështu që kur ka që si filma, nuk dyshohet në sukses të tëne. Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë.
1: Pala zgjedhin këto.
0: Bashkë do t'jemi deri në orën 18.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu më numim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

0: Jemi rikthyer në makinë me dy timon në orën e dytë të makinës me dy timon. Do të jemi bashkë këtu në Club FM Kosovë deri në ora 18:00. Sa kem temperaturën Agnes? Ma kem nëpër temperaturë.
1: Sa kam celularin ofër, unë çato jam
0: shumë. 20 gradë kemi temperaturën aktualisht me erë e cila ka filluar qysh prej orëve të para të mëngjesit, edhe që po thotë se përfundojnë diku rreth pas orës 19:00. Po ta shohim. Shpresojmë.
1: Deri në 19 rrugë në mësdeli.
0: Deri në 19, ta keni parasysh. Ta keni parasysh.
1: Ju ka nusët rreziku me urona, i sen e litë, mi kuk, po...
0: Keni kujdes. Kujdes
1: me që në do më unë rrezik, po. Mirë është muru, ju mirë o muru, që kam thonë. Kush pa sombre?
0: O, jo, mirë.
1: Jo, të tërmgullim do këtë. Mirë o më nolë, pas ka thonë ajo, ju muru. Ne do të vazhdojmë të shoqërohemi bashkë, do të jemi me muzike dhe informacione dhe tjera, në ndërkohë që sigurisht deri më në orën 18 do të jeni me makinë me dy timonë.

0: Një studimirimi që të ndëruar ka zbuluar që kafeja mund të ndikoj pozitivisht në kujtes, humor dhe shëndet të zorve. Si pas studimit, kafeja me kafein, ashtu si edhe ajo pa kafein, sjellin përfitime ndryshme për trurin dhe organizmin. So kafej për ndit, dëg?
1: Edhem po besoj që jem konsumu s'ko gjaj madhe i kafes.
0: Po. A e mërin kështu me satarën, so, supozuar, 4-5?
1: 3-4-5.
0: Po, që?
1: Na shta, kohën e fundit, bile, e kam...
0: Ma shoma?
1: Jo, e kam...
0: E ke rallu.
1: Pak, e kam rallu pak, ku mundohë në munalë zakonisht në 3, edhe pse, po, është te për e shtirë.
0: 4-5, do këtë është shtu...
1: Jo,
0: nuk është,
1: jo, nuk banë.
0: Mi 2-5. Den 4-5.
1: Ja, 2-3.
0: A je sigur të bre?
1: Po, po.
0: Domethënë, do të shkojmë lezu duke tani të shohim se ona
1: s'ka mililitra
0: kafe ose
1: kafein mjaft.
0: Po tani se varet edhe çfarë i pin. Më të fortë,
1: më të fortë. Gjatë fortë.
0: Po.
1: Edhe normalisht nuk është mirë me tepru. Jo, nuk është mirë me tepru, po nuk është mirë me te kalu dyshin treshin se masnenaj. Unë dashmi pas te lashe zakonshmeve që din më shkaktuesit prej kafes.
0: Një ulumtim që është realizu prej APC Microbiome Ireland në University College Cork, i publikum në Nature Communications, e kanë studiu për herë të parë në detaj mënyrën që kafeja ndikon në të ashtuquajturin boshti zor-tru, sistemi i komunikimit mes zorve dhe trunit. Do të thonë, edhe pse prej kohë domun dihet që kafeja ndihmon në tretje edhe në gjendje emocionale, mekanizmat biologjik po thot pas këtyre efekteve nuk ishin kuptuar plotësisht. Studim kanë marrë pjesë 31 persona që kanë pirë rregullisht kafe, edhe 31 tjerë që nuk kanë pi, persona që janë konsumues që janë konsideruar konsumues të rregullt kanë pi 3 deri në 5 filxhan ditë, nisi asi që European Food Safety Authority e konsideron të sigurt edhe të moderuar domun për shumicën e njerëzve. Studiust e kanë analizu dietën, e kanë analizu nivelin e stresit, gjendjen emocionale dhe mostrat ndryshme që mi pa ndryshime, edhe kanë dalë në përfundim, do më thonë që ka pas një ndikim pozitiv në kujtes, në disponime dhe në shëndet të zorve. Kështu që nëse nuk e te kaloni që të pashin, po besoj jeni në radar, jeni në regullt, edhe pak pas ka ndryshim, do më thonë, se ka njerë ishë njerës që pin kafe pa kafein edhe mendojnë që janë regullt tani me bu sasin, me pas sasin matë madhe, po që ka paka shumë i njëti sen, edhe nëse e pin pa kafein ma shumë se sa 5 në ditë, konsideruosh si person që, do më thonë, abuzën me kafe dhe nuk është mirë.
1: Unë jam bre një prej tyne që kam abuzu, se kam do dhe në dhejti kam pin ditë.
0: Koko, dog.
1: Në thonë, tek që 2 vjetë, ose një vjetë e gjysë, faktikisht e kam për gjysmu kafe.
0: Unë njëtë nuk e besoj nëse naj herë njëtë i kum pi ma shumë se 3 kafe në ditë. Edhe kafe
1: në pi tepër të fort, edhe më ka shkaktu të lashe.
0: Po.
1: Do me thonë, deri sa...
0: Shkaktan, po. Jënë tensione, mundet me lujtë
1: rëllit ma. Do me thonë, ekspertat shëndetësorë më kanë thonë që është mirë me mos me tepru. Edhe zakonisht është mirë me pi deri në ora 2 ditës.
0: Jo, mos të sej, po.
1: Sa duhet edhe mos me abuzu me të mabun. Shembull na krejt mbrëmje, unë gjithë mbrëmje e pidhën.
0: Krejt mbrëmje pina po, e vërtet. Është
1: pamundshme pa pidhën. Jo, na shta 2.
0: Po.
1: Mbare me pas ndaj far kështu atë të dalim prej takimit, prej tavolinës, tavolinë edhe tri buon.
0: Edhe një tjetër.
1: Kështu që është mirë zakonisht para ditë me tentu me marr dozën e kafeinës
0: edhe me lënë me çaj.
1: Para ditës mos me tepru, mos me abuzu me të. Në rregull jam.
0: Do you remember me? Na vjen në vazhdim deri kthehemi sërish në studio.

0: vargjë që shrohin me makinë me dy timone. Po flasim pak për Leo Messi, i cili nëpërmjet një kompanie e ka finalizuar blerjen e një qendre ose ish qendre tregtare Via Wagner po ushujka, e cila ndodhet në lagjen ekskluzive Turo Park në Barcelonë. Domethënë transaksioni me vlerën 11.5 milion euro, po thotë përfaqëson rikuperimin në një prone prej 4000 metra katror, që kishte mbetur pashitur dhe mbyllur prej vitit 1993 për shkak të mungesës së marrëveshjes midis pronarëve të saj të shumtë, të cilët kanë qenë më herët. Domethënë pas vlerjes, lojtari Inter Miami do të marrë një rinovim të plotë pronës për me dedikuar ato tërësisht për tregun e qiros. Edhe projekti tashmë ka tërheq interesin e lojtarëve të mëdhenj në sektorin financiar, që njihen si investitorët nivelit parë, cilët aspirojnë me zonë këtë hapsinë, cila për shkak të vendodhjes saj në një zonë tepër strategjike, po thotë, po shfaqet si një aset kyç tashmë në kryeqytetin e kryeqytetin, pjesën e kryeqytetit katalanas. Ky investim përforcon lidhjet e Messit me Barcelonën, ku ai ka jetuar për më shumë se dy dekada, edhe i shtohet si përmarrjeve tij të fundit në biznes, siç është edhe blerja e Cornelias. Domethënë portofoli i futbollistit vazhdon me u zgjeru me sukses, duke përfshirë gjithçka nga rrjeti i hoteleve MIM, i menaxhuar nga Melia, deri te restorantet Hinka, të udhëhequra prej një kuzhine të njohur që e pas kanë përndryshe. Messi ka fillu nashta mas voni prej këtyne yjeve të mëdhaj me bo investime tila. E blejti Inter Miami që atër kushkaj, e blejti një pjesë të aksioneve, edhe me pas ka fillu veç me uzgjerun rjetet hoteleve tashmo edhe në qendra tregtare, gjithka. Kje lidhë pëthët edhe ma ngusht me Barcelonën, edhe besohet se Messi aty ka me jetu pjesën masi që ta përfundon kapitullin e futbolit me vazhdu jetën aty, përshka këdhe të investimeve ti, po edhe që pa. Është dorën zemrë qytetin, ashtë ku admirohet mas shumëti, përshka të karierës tepër të madhe dhe tepër të bëjshme që ka pas me Barcelonë. Kështu që një investimi tilë që
1: ka bu pari, ka dhun shpia për banesa.
0: Ama që të pas në ditë që të pjesën e Melias, do me thonë Melia që në ka franshize e Mesit.
1: Po, asu se pas në ditë, po, sa të rësh do më sësh dugi. Jurojmë sukses e Mesit, edhe të më të tjashme se i vyn urimjet i on, definitivisht, në ndërkohë që ne të vazhdojmë shoqërohemi me Devil Woman nga Cliff Richard. Po më qënë
0: një rjeti fitnesseve, po më qënë mesaj.
1: Qa po thonë?

0: Kemi të shuar Devil Woman nga Cliff Richard dhe do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë.
1: Rikthehemi vetëm pas pak në makinë me dy timone, ju vazhdojnë shoqëroni me ne.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
8: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: Jemi rikthyer në studio, duke sot po u shënoi ka 70 vjetori i Eurovision Song Contest.
1: E kom bojkotu. Në Spanjë këtu.
0: Na, neve na bojkotojnë këta.
1: Na thonë ne kom bojkotu, ne kom marrë dyet e mia, s'është Kosova, atë kam në parë.
0: Ski me këqyr, ski në mojë me këqyr.
1: Jo, nuk zhën kur fanë interesi më të unë këtë festival.
0: Edicionit do më një
1: parë. Parë në ndaje, kështë e më në,
0: po jo, bojkotimi që shtu njësë. Në herë me një, njërë me një.
1: Në menaj që së është asë trafërsisht njëjtë me 20 vite më herët asë.
0: E ka humë blëzitin
1: e vetë.
0: Po, u konë ritual me këqyrë e Eurovisionin e për shpia.
1: Ka pasë dhe muzikë mirë, ka pasë performancat mira. Gjithë shka u konë nivel deri në ashtë në 2019-ën.
0: Qashtu, po thujnë, edhe të tjerët, për njështë edicioni i parë në më thoni i kësoj ngjarje është mbajtë para 70 vitesh në Lugano të Zvicrës dhe prej atëherë nuk e ka humb atraktivitetin edhe interesin e publikut evropian dhe botror. Nuk kisha thonë një që shpo të artikullin, na nuk e këqyrum që kena këqyrë ma herët, ka njëherë bile dhe harujna që mbohet, zëse, arse o kohë është quajtë Grand Prix Eurovision de la Chanson, është një festival që është themelu për mi bashku popujt evropian cilët jo veç në luftën e dytë botërore ishin vra me zvete dhe kishin shkatru çdo gjë. Qëllimi primar ka qenë afrimi njerëzve, pajtimi, ndarja e skenës përbash si dhe përqimi mesazheve të paqes e dashurisë ndër njerëzore gjithandaj. 1956-ën Evropa ka qenë me shumë plagë të hapuna prej luftës, ka pas uri edhe pasiguri, andaj ky festival ju ka sjell njerëzve spaku një herë në vit në pak shpresë, edhe parkar këtim. Aso ku është shumë pak familje ka posedu edhe televizora në për shpia, ndaj festivali është transmitu edhe në valet e radios, si adhurus i madhi muzikës Eurovisionin, ka thonë e kam ndjekur që nga fëmiria me shumë këshërie emocion Katja Ebstein, këngëtarja dhe aktoria gjermane me një debat televizive cilë ka marrë pjesë 3 herë në festivalin e madhë muzikës Eurovision. Për ndryshe, është diskutu, e sër diskutu që çështja e politikës dhe ndikimit soj në Eurovision, për që ata dhe njerëzit vazhdimisht kanë hup interesimin, është vrejt një farë tendince e shteteve që janë të afërta me njëra tjetër, në të jadhon njëra tjetërës pikt maksimale, mos fjasim asnjë edhe sfundi me pjesëmarrjen e Izraelit, që shumë shtete kanë vendosur me bojkotu për shkak të pjesëmarrjes së tyre, disa patën bukë kërkesë për më përjashtu, etjere tjerë, është shoqënu gjithmonë me do problematika që shto Eurovisioni, edhe këtë vit me Soma i bre, është me 12, sa do më thonë këka
1: nata e parë.
0: Po,
1: shtunin është finalja, shtunin po.
0: Me dije, performanca Shqipnisë është gjithmonë në pjesën e parë, natën e parë.
1: Nuk e di
0: po, gjithsesi.
1: Për një me bashkë heqë kështu si jam interesu për gjithë pjesë.
0: Të shuajmë se si do të shkoj kjo edicion që është diskutu mjaft shumë. Ne do vazhdojmë të shoqërohemi me Adon Hala nga Armen Recepagjici.

0: rikthyer këtu në makinë me dy timone. Norvegjia është bërë lider në shitjet e makinave të reja elektrike në vitet e fundit. Do më thonë, ka arrit një shifër të pabesueshme. 98.3% e tregut tashmë është me vetura elektrike atje. Por tani danezët u janë bashkangjitur, po thot norvegjezve, shitjet e modeleve elektrike po ecin gjithashtu shumë shpejt, aq shpejt sa muajin e kaluar u regjistrua një rekord në shitjet e makinave të reja për klientë. E sipas disa dhënave, deri 96.3% e makinave të reja të regjistruara nga individët privat në Danimarkë në prill ka qenë plotësisht elektrike. Edhe pse individët privat me buxhet për një makinë të re po kalojnë masivisht nga modelet te modelet elektrike, sektori i biznesit në Danimarkë po thotë është ende prapa, normalisht sepse makineria e biznesit është vlera krejt më të mëdha. Edhe dallon prej individëve. Domethënë makinat e reja më të njohura në Danimarkë për muajin e kaluar janë kon Skoda Elroq dhe Enyaq, ndjeket nga Toyota, nga Volkswagen Idea edhe nga Audi e-tron. Domethënë shumica prej tyre janë elektrike ose hibrid, edhe po tregon që shumë shpejt një pjesë e madhe e Evropës ka me kalu në përqindjen më të madhe tek makinat elektrike. Agnes
1: Dog
0: Ana
1: halo me djegje.
0: Pas në trotineta elektrik aktualisht.
1: Vallojnë që të frym, që të frym unë ti me trotineta nuk e besoj. Nuk janë kushtet atmosferike as rrugët për trotineta, duk, nuk po na lojnë më zhvillu. Po çka më bëu?
0: Nuk është jena mirë në pjesën, po besoj që jena mirë në pjesën e automjeteve elektrike, edhe pse mboni përshtypje se shumë kompani.
1: Po, nëse po bë shumë kompani taksive, për shembull
0: jo
1: i kanë elektrikëve.
0: Jo vetëm taksive, tash do kompani serioze fundit që po shke një kompani që merret kështu me shërbimet internetit
1: me vetura elektrike.
0: Kishin fillu jashtëzakonisht me vetura elektrike në vendin tonë, çka është e mirë, edhe po besoj që kur ja nisin kompani të mëdha me përdor masnena edhe individ herdo kur kalojnë.
1: E kena anë një farë tukte për shto konceptet e reja, vëndin dhe t'ja njës dikush me provu që me vetë njërin kështu ta mëna, vëndin për veti që e ka vje.
0: Kërë pa të lëshu një onin banes, atë shtekun për me mush Teslan, ajde në kërët e këna këshirë
1: dikush. Qa po bo mërë kë? Qa po mirë dikka?
0: Qa po tje këllë shuat varë kablë? Të me dhëmë po që? Sot është vetë normale.
1: Po.
0: Edhe një pjesë jena shumë mirë, te pjesa e këtyne mbushësave në vendin
1: po,
0: tonë.
1: Po, ka shumë shpesh.
0: Te pjesa
1: po.
0: Mbushësave jena tepër mirë krahasimisht me rrethinën.
1: Po.
0: Ka edhe ka pasur shumë atje, edhe kanë investuar ka gjamat në vendin tonë këtë pjesë. Domethënë ti në Prishtinë nuk e ke hiç problem. Në lokacione kudo. Gjithmonë ki ofër mbushsin elektrik.
1: Në shtat diçka që është më e pranueshme për individen është vetëm se pranojnë mi blej ose tentojnë mi blej hibrid, kështu që e din që i ka të dyja.
0: Unë besoj që
1: opcionet.
0: Shumë shpejt kanë me kaluar, kam me paçare me kaluar këtë pjesë.
1: Do vazhdojmë të shoqërohemi me Mystify dhe rikthehemi sërish në studio.

disa javë ve kemi pas në studio një mysafir, Lulzim Bucolli, për me fol për edicionin e dytë të stand-up për stand-up komedi, se cila organizohet, pra një Lulzim është njëri prej organizatorëve po ashtu edhe pjesëmarrësve në këtë stand-up, edhe dhe shane, largor Luli me fol se ka vakt dhe të bëhet 12 maji, 12 maji erdh, sonte e keni shansin me shku me pas një not me plot të qeshura edhe humor live një atmosferë që definitivisht qyteti të Prishtinës i ka mungu një herë në vit, do më thonë disa prej emrave të njoftën të komedis përshqie edhe emra të ri bashk për me nasjel një atmosferë të jashtë zakonçme. Biletat për këngënamje veç se jënë shit organizator ka njoftu që i kanë shtu edhe disa vendet fund dit, përndryshe në skenë është një koqeri mbrëmjes Fatmir Spahiu apo Bufe, Orhani, gjyshe kena njovë të njëtën, që ka me nisë edhe moderu për gjatë gjithë kohës këtë edicion, ndërko që kena me pasë mundësi me i dëgju setet e Lulzim Bucollit, Valina Muçollit, Ernest Zëmberit, Rifat Smanit, nga Zvicra është Med Sadria, i cili është një ashtu fitusi stand-upit në Cyre, edhe Rën Roma, qëta janë emrat që kanë me nabu me qeshë sonte prej orës 20, stand-up për e keni faqen zyrtare në rjetët sociale ku mundin me hi edhe me u informu ku që shtek, namët së halë mbahet për ndryshe edhe mundin me hi aty me këshyr a keni ende bileta. Do vazhdojnë qoqrojemi me muzik e ju mos harroni me kjerë sonte.

0: dëgjuar Somebody That I Used To Know dhe do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, në ndërkohë që me makinë me dy timon do të rikthehemi sërish vetëm pas pak.
1: Rikthehemi pas pak.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, qa u bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jeni kthyer në studio me orën e fundit të makinës me 2 dimon për sot, po shpresoj që jeni duke kaluar një ditë fantastike, të sigurt nga errat e forta që po mbretërojnë në vendin tonë, në këne jo pandemia e dytë, jo.
1: Lebe, më së merë me movë,
0: A njive që apo thujnë për antavirus?
1: Po lebe, që apo thujnë për antavirus?
0: Kam në mshela, petë.
1: Nuk...
0: Ku është ai zbergu i Titanikut kur të vyn? Me të pak miu dol aty në rani.
1: Gatshëm për mbyllje tjera, kështu që
0: jo, më çfarë kur po shumë si. Nuk e kena pa që s'ke shumë e sop do.
1: Jo, do me pom që edhe i shkon gabim.
0: Po de.
1: Po në ata që i shkon gabim.
0: Se mshelu sa dush, na prap kena humb shumë jetë, prap njerëzit kanë humb punat e knej, kështu që nuk
1: 19 gradë kem temperaturë, mos bë terror.
0: Panika jo, më ai korbë.
1: Panishve. 19 gradë është temperatura aktualisht në kryeqytet e Thellëve, era njëjt qysh.
0: Deri ka ora 7.
1: Prej që ka nisë. Çto si njëjt.
0: Po dëgjohet jashtëzakonisht shumë, kështu që keni kujdes, mos dilni vën e pa vën. Një ideal i hoqës teme ko më ramjë në maturës sët. Uroj që gjithka të shkoj mirë, po po getë për qëta e kanë lonë mas 7 venina se qëtëre po të më tonë ulke nivelli i erërave. Për ndryshe na do t'jemi edhe për një orë me juve. Girls just wanna have fun. Na vjen në vazhdim dhe rikthejmë sërish në studio me informacionet të tjera.

0: Ylli televiziv Kim Kardashian ka fitu një shumë të madhe parash nga një burr që e kishte pa ditë, rikthehemi me një padi në gjykat pasi humbi betejën ligjore kundër saj.
1: Çfarë do tash na Agnes?
0: Jo, kushtë do është po të kalëzoj që parja shkon të parja.
1: Duk. A ka fisa ka fitu?
0: $167,000 për shpenzimet ligjore, edhe do më dhëmë pej 180,000 që i paska kërku kjo.
1: Manis me tri dhoma.
0: Filimisht. Jo me tri dhoma gjumë i penthouse, duk 167,000.
1: Ku ka ti dishin
0: mi? Nëse ti këto i din ma mirë të punë vesh. Pse po thuhu 167,000 vesh me tri dhoma bëna një banis. Nëse në shtavore dhe ku, a?
1: Te, po po
0: dhe pare të du. Njëshe follow të ka qenë udori në rjeti social Instagram nëse jeni të interesuar në për prona dhe patën qëmëri. Vazhdojmë të Kimi. Ka rrit me mbyll me sukses padin e ngritur prej Ivan Kantus. Kimi e ka publiku, dhe më thonë, në rjetët sociale një fotografit gabume të Ivan Kantus, në kohën kur ka qenë të përpjek me mbështet një tjetër person me të njëti namën, një të dënu me vdekje për cilin ajo ka qenë të bufu shot publike. Edhe Kimi masne ka argumentu në gjukat që bëjë fjallë për një gabim të sinqert, cilin e ka korrigju me njerë sa po e ka kuptu. Nga ona tjetër, Kantu ka pretendu që publikimi i fotografisti i ka shkaktu dame të mëdha me jetën personale dhe profesionale. Para me nëndë do pëndonë, veç kur të shë vetën me një profil të Kim Kardashian që të ka postu ty, edhe t'i s'ki kur t'bëjsh kur gjohë me këtë varëngjare. Në fund, gjukaci ka vendosë në favor të Kimit, ka hedhë posh pretendimet e Kantus, edhe mas kësoj ajo ka kërku që mi ju rimbursu shpenzimet për avokat që i ka bo. Qysh ka raportu ma herët TMZ-a, Ivan Kantu, baba i dy fëmijëve, kishte deklaruar gjukaci pagesa e një shumë kaq të madhe ndaj Kimit do ta shkatërron të financiarisht. Megjithatë, gjukaci nuk është bind pe argumenteve të tij. Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, rikthehemi sërish në studio.

0: Jemi rikthyer këtu në makinë me dy timon, ne flasim pak për Agjencinë e Statistikave të Kosovës që ka bërë ditën se shkalla vjetore e inflacionit në muajin prill ka arrit në 7.5%.
1: 7.5%.
0: Po, wow. Krahasuar me të njëjtën periudhë vitit të kaluar, derisa inflacioni mujor ishte 1.1%. Domethënë sipas IHQK-s, që është indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit, rritja më e madhe e çmimeve në baza vjetore është regjistruar te grupi transporti 16.1%, pasuar nga strehimi ujë, energjia elektrike, gazi dhe lëndët e tjera djegëse me 15.2%. Po ashtu, ngritja e çmimeve është drejt edhe te restorantet dhe shërbimet e akomodimit 5.8%, ushqimi dhe pijet jo alkoolike 5.6%, se dhe pijet alkoolike, duhani dhe narkotik me 5.1%. Pasu këja ka njoftu se çmimet janë rritë edhe në sektorët e shëndetësisë me 4.7%, kujdesit personal dhe shërbimeve të ndryshme me 3.6%, mobiljeve dhe pajisjeve shtëpiake 3.1%, rekreacionit, sportit dhe kulturës 3%, se dhe veshjeve dhe këpucëve me 2.3%. Në anën tjetër, ulje e çmimeve është regjistruar në grupin e informacionit dhe komunikimit 0.2%, në sektorin e arsimit 0.6%. Në vetëm shërbimet bazike në vendin tonë janë rrit jashtëzakonisht shumë. Inflacioni ka prek pothuajse krejt shërbimet bazike, edhe çu më thon çato që janë më të nevojshme për neve, kështu që egzofshim, çu më thon, duhet më marr masa dikush, pos,
1: po po
0: po ja nin kërkuj.
1: Po pritojna.
0: Ko, zgjedhjesh, mas nëna sigurisht ka më pas në lvizje prapë për më shkon zgjedhje se u burutin kjo, edhe të shohim, të shohim.
1: Edhe kur gjë kërkujt. Prandysh 7.7% shumë
0: 7.5%
1: shumë e lartë. Përqindja. Gjithsesi uroj që gjendet një zgjidhje dhe të mos shkaktoj probleme shumë të mëdha, edhe pse unë e di që shumë familje kanë probleme financiare, sidomos që të inflacion, për faktin që rrogat s'na kanë lëviz, po urojmë në ditë më të mira. Chain of Fools na vjen vazhdim, deri kthehemi sërish.

0: Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, ndërkohë bashkë me makinë me dy limon do të jemi deri në orën 18.
1: Klabfmkosova.al është adresa ku mund të hyni e të lexoni informacionet e fundit nga vendi, rajoni e bota, po ashtu të dëgjoni Radio Shqip, Radio Klab FM Kosovë, si dhe Radio Klab FM.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushtë

0: për kome familje, apo thjesht për kalua një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Insieme. Unite, unite, Europe. Euphoria. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Sidney Sweeney po merr mbështetje për të luajtur rolin e ardhshëm të James Bond, pasi regjizori i njohur Paul Feig ka shprehur publikisht mendimin e tij. Feig ka deklaruar se do të preferonte që Sweeney të ishte vet Bond dhe jo thjesht një Bond girl. Ai beson se ajo ka potencialin për të marrë rolin kryesor të këtij projekti ikonik, duke hapur diskutimin për një version me protagoniste femër të personazhit. Aktoria ka luajtur Cassie Howard në Euphoria, Olivia Mosbacher në The White Lotus, Bea në Anyone But You Cecilia, Eden Blaine në The Handmaid's Tale. Ka nisur një diskutim i ri rreth mundësisë që Sidney të bëhet James Bond me mbështetje nga Paul Feig, duke sfiduar idenë tradicionale të personazhit si mashkull.
1: Club goes to Hollywood.
2: Britney Spears është shtruar vullnetarisht në një qendër rehabilitimi pas një arrestimi për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit, që ndodhi në fillim të marsit në Kaliforni. Ajo u ndalua nga policia pasi u raportua se po drejtonte makinën në mënyrë të rrezikshme, duke lëvizur në mënyrë të paqëndrueshme në përkohësi me shpejtësi, frenime të çrregullta dhe madje me një dritë të pasme të fikur. Sipas raportimeve pas këtij incidenti, ajo ka ndërmarr hapa për të përmirësuar gjendjen e saj personale, duke qëndruar esull dhe duke marrë pjesë në takime të organizatës së alkoolistëve anonim.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: If this

Stilisti i legendar italian Valentino Garavani ka me underu me një monedh përkujtimore prej Ministris Italiane të Ekonomisë dhe Financave. Monedha Valentino Garavanis që ka me qenë ka me u emetu gjatë vitit 2026 prej Institutet Poligrafik dhe Monetar Shtetit Italian, ka me kon dy verzione, ari edhe argent. Është një njoftim i cili ka orë në ditlindje në stilistit, e cila ka qenë dje, është linë me 11 maj 1932 në Voghera, që është shumë afër Milanos. Valentino, emri i plotë i cili ka qenë Valentino Clemente Ludovico Garavani, është emëruar sipas aktorit filmave Pazor Rudolf Valentino. E partneri i tij për shumë vjet, Giancarlo Giametti, e ka cilësuar këtë nderim si një gest me vlerë të jashtëzakonshme simbolike. Duke shtu që është emocionuese me u po kontributi i Valentinos në stil, edhe në kultur, edhe në imazhin e Italisë që me u vlerësu për mes një iniciative tillë. Sfundmi, Garavani edhe Giametti kanë qenë të përqëndrum në fondacionin e tyre, i cili ka marrë në përdorim ekskluziv një palat historik në Rom, që një tarsi PM23. Hapsira po shërben si qendër për aktivitetet kulturore dhe eventet e fondacionit që është të melu prej vitit 2016 në mision filantropik. Përndyshe, Valentino më pësaj e njojnë të gjithë, nëse nuk e kena vesh kur emnin ja kena një, edhe vdekja e ti është cilësu si humbje e madhe në komunitetin e botës së modës. Do vazhdojmë të shoqërohemi me When Love Comes to Town nga YouTube, deri kthehemi sërish në studio.

0: virtu makinë dy timane, po flasim pak për sportin edhe saktësisht për skuadrën e Real Madridit. Ndryshe Real Madridi po përballet me një krizë tepër të madhe në kohët e fundit, edhe gjatë gjithë sezonit, kisha më thonë, që nga shkarkimi i Xabi Alonsos, domethënë ecuria jo e mire, shumë ndeshjeve, më pas rrahja mes lojtarëve dhe përfundimi një tjetër sezoni pa trofe, janë pikat kryesore të paknaçive të skuadra. Për këtë presidenti Florentino Perez ka mbajtur sonte një konferencë speciale rreth situatës së krijuar. E Reali dhe Perez flitet se do të kërkoj të rikthej Jose Mourinho si trajner, pasi që Alvaro Arbeloa me shumë gjas ka me u largu pas përfundimit këtij sezoni. Edhe në mendoj që është mas mirë për karrierën e tij para skuadrës Real Madridit nëse ky ish largu prej aty, për shkak që thjesht Reali nuk është po mas Alonso, kur Alonso nuk mujti me menaxhu gjithë ata yje aty, është e pamundshme një lojtari kalibrit Arbeloas me menaxhu. Përndryshe Barcelona e vulosi çat krizën që është duke kaluar Real Madridi kohëve të fundit, e mposhti bindshëm në aspektin edhe të lojës, jo veç rezultatit, se rezultati këtë 2-0 iki shumë pikë, domethënë 14 pikë ka thellu diferencën, edhe veç se u shpall kampione pikrisht në El Clasico, Reali mbetet me 77 pikë, domethënë në vendin e dytë në Ligën e Kampionëve është eliminu, në gjitha kupat është eliminu, edhe sigurisht thonte veç po prit ka me u marr vendimi sa i përket trajnerit të Real Madridit Alvaro Arbeloa. Me shumë gjas kam u zaventu prej Mourinhos, po kërkohet një trajneri kalibrit Mourinhos, që është tepër i rrept me lojtar, edhe me yje, edhe që din me i menaxhua ata yje, edhe thjesht me i rikthy në me komën tokë. Ndryshe me Turrej, dy lojtarë që shenë rej, Kameni edhe Valverde, me një ekip si Real Madridi është e patolerueshme, është diçka...
1: Një imazh i keq.
0: Imazh i të mërshme.
1: Një periudhë kur s'ju ka dosh të heq.
0: Me një periudhë kur...
1: Me asë njërës asë njërë nuk i duhet, po dyqysh, që është i ambitorët.
0: Po, është qasi momenti që për një mes ju ka dosh, dhe me tonë pak para El Clasicos me ndodhë me shpërthy dhuna, Reali ka ditë me kalu kriza dhe matrona, po. Për shumë vite, mirë po, këto besaj që mas shumë t'i ka të bëj me menagjimin një duhun, edhe menagjeri i lëdhë, që ka Arbello, është dyqysh zdi. Me tonë, si jep, s'ka asë, që me tonë, atë shpirtin e një trajneri.
1: Dikur se ka gëfyllin, duk.
0: Vërtet.
1: Nuk ta e gëfyllin në një trajnerit mirë. When We Stand Together, na vjen nga Nickelback, dhe rikthehemi sërish në minutat e fundit të makinës me dy timanë.

0: Festivali i 79 ndërkombëtar i filmit fillon sonte në Cannes me 22 filma që janë të konkurru për palmën e artë, e cila ka më udhun me 23 në maj. Në këtë edicion e kena dhe magjinë e Kosovës, pasi që ka me u prezentu filmi me regjit Blerta Basholit, që me filmin Dua është të sinu me lon gjurëm kinematografike, si kurse ka bërë edhe me filmin e parë Zgjoj. Filmin Dua që ka me u shfaq në kategorinë Java e Kritikës, apo Critics Week, seksion paralel i festivalit edhe branda konkurrencës zyrtare. Regjisori iranian Asghar Fahardi, Pedro Almodovar, regjisori rus në mërgim Andrei Ziaginstev, edhe ish fituesit e Hirokazu dhe Christian Manguia kanë me konkurru për palmën e artë. Lisa mbretërisë së dy filmave është vetëm një regjisor amerikan, Ira Sachs, me ndërkohë që filmat e Hollywoodit mungojnë në Cannes këtë vit. Po shpresoj shumë që Blerta ka më u rikthy prej Cannes me një çmim, edhe me lon gjurmë me të vërtet me duke shënuar histori tre për neve si shtet i vogël. Përndryshe, fituesi palmës së vitin e kaluam ka qenë regjisori dhe disidenti iranian Jafar Panahi për filmin e tij It Was Just an Accident, i cili është xhiru fshehurazi. Të shohim se si do të shkojë ky edicion. Edhe na Blertës me filmin Dua i urojmë vetëm suksese.
1: Shpresojmë që ka me pas shumë suksese, edhe ka me pas çështja e parakalimit që e bojnë fucking Kanat.
0: Po, edhe ajo është marketing për neve. Jo na i foto, jo na i.
1: Po çu shjo mare.
0: A se? Merën si pjesëmarrja zhvillon.
1: Yjet
0: më të lajt të kinematografisë, kështu që është me vërtet një privilegj vetëm me marr pjesë në evente të tilla. Do vazhdojmë të dëgjojmë The Heart of Rock and Roll, rikthehemi edhe mbas pak.

0: Kemi arritur në fund të makinës për sot. Faleminderit shumë gjithë juve që ishit me neve prej orës 15. Bashk me Dugin e Agin do të takohemi sërish nesër.
1: Ritakohemi nesër nga ora 15. Mbrëmjet mbarë.

0: poti.
1: Vla, a e disa të drejtke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi. Ajo është motra, apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet. Po ti jo vla, si?
1: Po jo vla, jo. Se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: kam të them
1: të
2: kam të them të kam të
1: them të kam të them të kam të them të kam të them të kam të them
4: të kam të them
1: të kam të them të kam të
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
8: Ora 18:01 minutë.
9: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
10: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
11: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
10: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
11: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
10: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
11: Oh, fantastike.
10: Ja.
11: Një Red Bull?
10: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
11: Por pika më afërt është 20 km larg.
10: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
12: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
13: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
14: Club FM 101.7 Pristina.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 18:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojën. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
0: E di atë ndjenjen kur me zipret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kurrë i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
10: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
11: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful

0: Tasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Apple po zhvillon të paktën 4 modele të ndryshme të syzeve inteligjente dhe kompania po vë bast se dizajni i tyre superior do t'i dallojë nga produktet rivale, sipas Mark Gurman të Bloomberg. Në buletinin e tij të fundit Power On, Gurman thotë se dizajnet më të fundit të Apple janë bërë nga një materiali niveli të lartë i quajtur acetat, i cili është më i qëndrueshëm dhe luksoz sesa plastika standarde e përdorur nga shumica e markave ekzistuese. Sipas fjalëve të Gurman, dizajnet do të njihen më njëherë si Apple, ajo që kompania e quan brenda kompanisë ikon, dhe ato do të vinë në shumë opsione ngjyrash, me të zezë, blu në oqeanike dhe kafe në çelët që aktualisht po eksplorohen. Syzet do të integrohen ngushtë me iPhone dhe Siri dhe do të përdorin vizionin kompjuterik për të interpretuar mjedisin përreth përdoruesit dhe për të ushqyer ndërgjegjësimin kontekstual në Apple Intelligence.
2: High Tech Time.
3: Trimet e makinave të përdorura në Shtetet e Bashkuara po rriten ndjeshëm duke reflektuar një treg më të shtrenjt për konsumatorët. Sipas Cox Automotive, indeksi Manheim Used Vehicle Value Index arriti në nivelin më të lartë që nga 2023, me rritje me 6.2% krahasuar me një vit më parë. Çmimi mesatar i një makine të përdorur mbetet dukshëm më i ulët se ai një makine të re, duke i shtyr blerësit drejt këtij segmenti. Kërkesa është rritur ndërsa furnizimi mbetet i kufizuar, duke ushtruar presion për me më të larta. Njëkohësisht, makinat elektrike po shtrëngtohen edhe më shpejt se ato me benzinë, të ndikuara nga rritja e çmimeve të karburantit. Ekspertët presin që tregu të stabilizohet më vonë gjatë vitit, por për momentin mbetet i fortë dhe aktiv.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High

0: u drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gë...

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Tugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

0: në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kote fundit.

Epoj jemi popull vital. Nuk ja del kush të krasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krasohet dot me vetveten. Jo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Albi Mall ju mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: I play the fool. Good guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I play the fool.
5: Who volunteer to play the fool?
3: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 4, Aaron, wonderful
7: it's
6: thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
3: Number 3.
8: Should have told you I could see this come. Like I'm looking right into a.
6: Në vendin e 3, Teddy Swims, Miss.

0: mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Brian Spots nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të balancoj 439 vezë mbi njëra tjetrën. Rekordi u vendos në 2011-ën. Ky proces kërkon një dorë shumë të qëndrueshme dhe përqendrim maksimal. Çdo lëvizje e vogël mund të rrëzojë gjithë strukturën. Rekordi është konsideruar një nga më të vështirët në aspektin e koordinimit.
2: Club FM Guinness.
4: Kenichi Ito nga Japonia vendosi rekordin për 100 metra në 4 gjymtyr. Ai e përfundoi garën në vetëm 17.47 sekonda. Stili i vrapimit është frymzuar nga lëvizjet e kafshëve. Ai u stërvit për vite për të arritur këtë shpejtësi, në një rekord që u regjistrua në vitin 2015.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness. Christina's best radio station. 101.7 Club FM. Christina's best radio station.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: Timu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lotë të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

0: ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Brian Spots nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të balancojë 439 vezë mbi njëra tjetrën. Rekordi u vendos në 2011. Ky proces kërkon një dorë shumë të qëndrueshme dhe përqendrim maksimal. Çdo lëvizje e vogël mund të rrëzojë gjithë strukturën. Rekordi është konsideruar një nga më të vështirët në aspektin e koordinimit.
3: Club FM Guinness.
5: Kenichi Ito nga Japonia vendosi rekordin për 100 metra në 4 gjymtyr. Ai e përfundoi garën në vetëm 17.47 sekonda. Stili i vrapimit është frymzuar nga lëvizjet e kafshëve. Ai u stërvit për vite për të arritur këtë shpejtësi, në një rekord që u regjistrua në vitin 2015.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
3: Club FM Guinness.
6: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.

tonight. A ju ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni? Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e tisa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
4: Ju të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si e?
3: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënë, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
4: se kam citatë
3: të
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM. Në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: giugno. Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
2: Apple po zhvillon të paktën 4 modele të ndryshme të syzeve inteligjente dhe kompania po vë bast se dizajni i tyre superior do t'i dallojë nga produktet rivale, sipas Mark Gurman të Bloomberg. Në buletinin e tij të fundit Power On, Gurman thotë se dizajnet më të fundit të Apple janë bërë nga një materiali niveli të lartë i quajtur acetat, i cili është më i qëndrueshëm dhe luksoz sesa plastika standarde e përdorur nga shumica e markave ekzistuese. Sipas fjalëve të Gurman, dizajnet do të njihen më njëherë si Apple, ajo që kompania e quan brenda kompanisë ikon, dhe ato do të vinë në shumë opsione ngjyrash, me të zezë, blu në oqeanike dhe kafe në çelët që aktualisht po eksplorohen. Syzet do të integrohen ngushtë me iPhone dhe Siri dhe do të përdorin vizionin kompjuterik për të interpretuar mjedisin përreth përdoruesit dhe për të ushqyer ndërgjegjësimin kontekstual në Apple Intelligence.
1: High Tech Time.
2: Trimet e makinave të përdorura në Shtetet e Bashkuara po rriten ndjeshëm duke reflektuar një treg më të shtrenjt për konsumatorët. Sipas Cox Automotive, indeksi Manheim Used Vehicle Value Index arriti në nivelin më të lartë që nga 2023, me rritje me 6.2% krahasuar me një vit më parë. Çmimi mesatar i një makine të përdorur mbetet dukshëm më i ulët se ai një makine të re, duke i shtyr blerësit drejt këtij segmenti. Kërkesa është rritur ndërsa furnizimi mbetet i kufizuar, duke ushtruar presion për çmimin më të larta. Njëkohësisht, makinat elektrike po shtrenjtohen edhe më shpejt se ato me benzinë, të ndikuara nga rritja e çmimeve të karburantit. Ekspertët presin që tregu të stabilizohet më vonë gjatë vitit, por për momentin mbetet i fortë dhe aktiv.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

Dhe tani një këshill, qeshni. E qeshura është si fshirë se xhami, nuk e ndalon dot shiu, por të ndihmon të ecësh para. Keep on smiling. Club FM

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Ma pyet djali. Oba, kushto me thënë burë? Burë? Ai person që merë përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burë si mami.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: Lucia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

0: Ora 23:30 minuta.
1: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash, gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
2: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
1: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
3: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

vision. Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lërë një